Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:18.
1: En Mandiá e Marmacón.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí a trincheira radiofónica.
4: Aquí a voz dos colectivos.
5: Aquí damos teor.
6: Aquí a contrainformación.
7: Aquí a loito obreira.
8: Aquí a voz da muller rural.
9: Aquí Radio Filispín.
10: Aquí Sen Filtros.
11: Aquí a información.
12: Aquí a túa voz.
13: Aquí Trasancos en acción.
14: E aquí a voz das mulleres.
9: Aquí.
15: Aquí.
3: Aquí.
5: Aquí.
3: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
15: Con Pequeno Monstro, na Filispín. Son as 2:32 minutos.
3: En San Xoán e Bertón.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 2:51 minutos.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, cicando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar

0: Son as 3:07.
1: No Estadio da Malata.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:25.
1: Nas praias de Ferrol.
2: Radio Filistín.

0: Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.
1: Son as 3:38.
2: En a cabana e a graña.

anda a trope a dar un golpe. Estamos niso nos teus cascos e no teu coche. Triunfan bastos e nos acopas. Sei dos cantos que calan por non amolar, pois amola de hostia. Contra as cordas, pejando duro, por cada golpe cambia o rumbo máis. Hai sangue nos puños e poucos ingresos de vivir sendo obseso do teu cabelo. Reo do teu sexo saio ileso. Canso, fuxo e danzo, cos pes no Atlántico. Graso, erro e canto, nas manxas só hai trazos. Lazos que se rompen, brazos que se unen. Partos que son crímenes, pois non serán xa máis felices, non. Topei un oco pra bicarte no teu peito, preto do teu corazón, e quedei satisfeito.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Son as 4:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta máis e disfrutamos del e estamos moi contentos.
14: Eu solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín e nada máis.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non, unha das entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:40 minutos.
1: Na terra de Trasancos,

www.opaiopea.com. Ya estoy.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
2: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
3: Con Pequeno Monstro na Filispín. Son as 4:53 minutos.
4: No campus universitario de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ádete de Bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado Sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Ash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:27.
1: No barrio da Madalena.

goldfish in a cold sweat. And I remember again.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 6:31.
1: Na Ponte das Pías.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E a...

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Ola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 6:56.
0: No barrio de Caranza.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:17 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: Colectivo Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos Colectivo PAI.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Son as 7:56.
1: No barrio de Caranza.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Como sempre vos digo, podedes mandarnos as vosas inquedanzas, comunicados, convocatorias ou pedradas varias, e iso sí, sempre a través dunha nota de voz o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com. Ou podedes tamén gravala no noso buzón de voz que temos habilitado na nosa web, opaicondousies.blogspot.com. Antes de arrancar cos titulares, agradecer a todas as compas que participan deste boletín e a animarvos as demais a participar nos vindeiros. Imos cos titulares. O pasado 7 de maio tivo lugar a manifestación en Ferrol pola educación pública. Escoitaremos parte da lectura do manifesto ao final desta, grabación do compa Xorxe Mirancos. Faremos un repaso sonoro polas concentracións convocadas por Ferrol con Palestina debido ao criminal secuestro das persoas que viaxaban na flotilla por parte de Israel. Audios de Ana Lucecú e Xorxe Mirancos. Intervencións de Celso, Ana, Ignacio e Lupe. Seguiremos con outro resumo sonoro do Día das Letras Galegas en Compostela. O noso compañeiro Pepe Cuña deixanos a súa valoración desa xornada e poderedes escoitar tamén as intervencións no acto tras a manifestación a Eva Forneas, presidenta da Asociación de Actores e Actrices da Galiza, Natalia Jardón, presidenta de Axuntar, Asociación para a Normalización do Galego en Asturias, Celia Armas, secretaria xeral da Mesa pola Normalización Lingüística e coordinadora de Queremos Galego, e a Marcos Maceira, presidente da Mesa pola Normalización Lingüística e portavoz de Queremos Galego. Sen máis dilación, pasamos ás novas.

0: A educación pública é o noso proxecto común, unha ferramenta de xustiza social e a garantía de que ningunha persoa quede atrás. É o espazo onde o talento e a dignidade se cultivan en igualdade. Por iso defendemos un ensino público galego, universal, gratuito e de calidade. Soñamos cun ensino público galego que sexa o corazón dunha sociedade xusta, un lugar onde cada neno e nena teña seu espazo, onde haxa tempo para escoitar, onde haxa espazo para curiosidade, para o coñecemento, para que o alumnado teña o seu propio lugar na aula, para coñecérmonos e recoñecérmonos como sociedade cunhas características particulares e que acolle a diversidade cultural que chega a nós. Pero a realidade que vivimos é outra, insostible, crítica, a escola pública vai esmorecendo. O ensino converteuse de xeito perverso e intencionado nunha ruína burocrática e inxente que cada unha de nós remata asumindo para poder sair adiante. O profesorado está sobrepasado e non dá abasto. O alumnado non recibe a formación nin a atención que lle corresponde. As familias tamén están superadas por un sistema educativo que non dá resposta ás necesidades. E o persoal da administración, servizos, limpeza e mantemento recolle as consecuencias dunha apatía en mediatez xeralizada nos centros educativos. Non aceptamos que a calidade educativa dependa da sorte, da boa vontade nin do tempo libre das persoas. O alumnado non pode agardar por recursos nin persoas que nunca chegan. Se o sistema lle falla a persoa máis vulnerable, fállanos a cada un de nós. A nosa voz elévase para exixir á Consellería que a vontade se converta en recursos. Non queremos promesas, queremos feitos. E por iso exiximos.
1: Máis profesionais e atención especializada. Máis profesionais nos departamentos de orientación, incorporando educadoras sociais que, en coordinación coas orientadoras, aborden a saúde mental do alumnado e a convivencia escolar desde unha perspectiva comunitaria e preventiva. Exiximos un calendario razoable para cumprir co ratio da UNESCO, unha orientadora cada 250 alumnas ou alumnos, xa que moitos centros galegos chegan a quintuplicala, o que deriva nunha atención deficitaria para alumnado e familias en niveis de estrés inasumibles para as profesionais. Reclamamos poder desenvolver un traballo de calidade centrado na prevención e non na patologización e a sustitución inmediata de cada baixa. Nin un só día de alumnado desatendido.
2: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativo.
3: Boas tardes, os estamos aquí porque nun novo acto de piratería Israel asaltou a Global Sumud Flotilla en aguas internacionais a 1100 km de Gaza. O asalto produciuse no medio do Mediterráneo, o mar máis vixiado polas institucións da Europa Fortaleza, ante a mirada de Frontex, case 2 centenares de activistas e decenas de embarcacións secuestradas. O ataque á flotilla é un ataque ao povo palestino, exemplo de loita de resistencia. Temos unha Europa que ataca as persoas migrantes que se teñen que xogar a vida para gañarse un futuro e non move un dedo para defender o dereito internacional, nin sequera os barcos coas súas mesmas bandeiras cando van cargados de solidaridade de loita. A pesar de que as embarcacións estaban na zona de rescate de Grecia e emitiron un sinal de SOS, os guardacostas gregos incumpriron a súa obriga de axudalas. Os principios máis elementais de dereito marítimo internacional foron vulnerados, pero a Unión Europea mira para outra banda.
4: Dillo tutte le mattine, dai e spacca spicci, va già meglio ma tu insisti, spicci, spicci, spicci, non c'hai altre alternative, come,
5: Os barcos dan 3 sinais. Unha da advertencia, dicindo cando están ao redor, as lanchas rápidas e divisan, vese claramente, pois advirten de esa situación que está, no? Acosando. Cando xa se están achegando e se ve que están merodeando ao redor dos barcos, xa lanzan unha outra alerta, ¿no? Que unha alerta xa laranxa, ¿no? E despois, cando xa os interceptan, xa antes de interceptar, xa tiran os móviles ao mar, dan o sinal, maidán, chaman a costa de Chipre para pedir auxilio por radio, e iso que fan todos os barcos teñen que pedir auxilio a Chipre porque van a ser asaltados por piratas e poden ser secuestrados e peligran a súa vida. Por favor, atender os SOS, e piden que os atendan, e iso que fan antes de ser interceptados e abordados todos os barcos. Ata agora, que saibamos, non foron socorridos para nada, ¿no? Bueno, os que sí que quería era nomearos e deciros quen é cada quen, que neste momento sabemos que están detidos na nosa delegación. Duarte Ferrín Iglesias, aparte ten escrito un pouco algunhas crónicas do que estaba pasando agora. É internacionalista, foi unha persoa defensor da terra, é gaiteiro e labrego. Eso que di o compañero. Por outra banda, tamén está Vieito, está confirmado, Vieito González Rodríguez, Benito, lle chaman ali, lle chamaban Benito en Cangas, de Vilareño, en Io, traballador de Citroën durante 10 anos, unha vez rematada esta trayectoria, continuou traballando na Telefónica durante máis de 30 anos, socio fundador da Asociación de Amigos do Pobo Saharaui, con experiencia en campañas solidarias en Albania, o Sáhara, e colaborador da Cruz Vermella nas inundacións de Haití e Mozambique. Vedes que unha persoa queda tremendamente solidaria e que, bueno, non podía ser menos que estuvera enrolado na flotilla, a sabendas de que podía pasar o que pasou, hoy neste momento está secuestrado. Pois este é o compañeiro e a calidade humana que temos de compañeros e compañeras que están dando facendo o posible porque o mundo se entere de que o que está sucedendo en Gaza, e por crear unha situación para que os gobernos non teñan máis remedio que intervir. Axuda humanitaria non se pode paralizar, non se pode parar. Estuveron máis dun ano no posto fronterizo de Rafat. Son miles de camións ali paralizados, sin poder entrar. Os gobernos que mandan esa axuda solidaria non teñen máis remedio que facela chegar a quen a necesita. O que non pode ser é que pasen anos sin que entre esa axuda humanitaria. E iso que están denunciando as nosas compañeras e os nosos compañeros.

carta desde o corazón de Gaza, dun sindicato, o Sindicato de Pescadores de Gaza, da flotilla. Pero penso que por extensión vai dedicada a todas e todos vos. E di así: queridas e queridos heróis da flotilla Sumuz, a todas e todos vos que viaxastes dende alén dos mares e continentes arriscando as vosas vidas para dicirle ao mundo que Gaza non está soa. Benvidas aos portos da dignidade, benvidos a que nel existes solidarizarvos cun pobo que foi masacrado durante meses por unha máquina de guerra desapiadada. Un pobo que, a pesar da fame, os bombardeos, o asedio, continúa aferrándose á vida, á liberdade, á terra e ao mar. Non só estades ao mando de barcos, senón que tamén liderades un gran esforzo humanitario nun momento no que a humanidade está afogada polo silencio, o medo e o egoísmo. Sodes a voz da conciencia global que se negou a ver morrer as crianzas de Gaza sen facer nada ao respecto. Sodes a mensaxe do mundo libre para o noso pobo, unha mensaxe que di que aínda hai quen cree na xustiza, na dignidade e no dereito de todos os pobos á vida. Saudámosvos porque escollestes o camiño difícil, o camiño de enfrentar a opresión, o bloqueo, as amenazas. Saudámosvos a cada activista, médico, xornalista, abogada que percorreu miles de quilómetros para apoiar a Gaza ferida. Saudámosvos a xente do pobo que cree que romper o bloqueo non é só unha postura política, senón tamén un deber ético e humano cara a un pobo que está a ser castigado por exixir a súa propia liberdade. Asediaron Gaza por aire, terra e mar, e aínda así Gaza segue a dar a luz a quen loita, resiste e persevera con paciencia. Destruíron os portos, os barcos de pesca e os fogares de Gaza. Con todo, Gaza segue a erguer a cabeza, porque os homens e as mulleres e as crianzas de Gaza teñen fe en que, por moi longa que sexa a noite, o amencer finalmente chegará. Povos libres do mundo, a vosa viaxe a Gaza é en si mesma unha vitoria pola verdade e un golpe contra todos aqueles que intentaron illar ao voso povo e silenciar a vosa voz. A vosa existencia derruba o muro de silencio global, rexuvenece a nosa causa e afirma que os povos libres do mundo son máis fortes que as fronteiras, as armadas de asedio e as ameazas. Desde Gaza asediada, os campos de desprazados e entre os cascallos e desde os ollos das crianzas que buscan esperanza, saudámosvos e enviámosvos o noso amor e dedicación. Decímosvos, a historia non esquecerá que estivestes xuntos oprimidos cando tantos outros se afastaron. A historia non esquecerá que arriscastes as vosas vidas en defensa da xustiza, a humanidade e a dignidade. Benvida, flotilla de Sumuz, benvidas a todas e todos vós que fixestes do mar un camiño cara a dignidade, que fixestes da solidaridade unha postura inquebrantable ante as ameazas e que fixestes da humanidade unha arma contra a opresión e o asedio. Gaza lembrará os vosos nomes. O mar dará testemunho de que houve mulleres e homes que desafiaron as ondas para dicirlle a un pobo asediado: non estades sós, nin o estaredes nunca. Asina este comunicado Zacaría Bach, presidente do Sindicato Xeral de Traballadores de Pesca e da Producción Mariña de Gaza.

0: Hola, soy Pecuña. Este año participé por triple motivo, una manifestación por la lengua convocada por la plataforma Queremos Galego. En primer lugar, como años antes, como ciudadano particular preocupado por la situación da nosa lingua. Segundo, como Ábrete de Orellas, entidad que apoya o protocolo Lingua Vital. E terceiro, como voceiro de Queremos Galego en Ferrolterra. A miña valoración é positiva dende o punto de vista da resposta da xente, que foi ampla e máis vindo pois, a última manifestación nun día de choiva con máis dificultades de asistencia, porque en realidade estamos a vivir moitas manifestacións e a xente está realmente cansa. Mas a data de 17 de maio está realmente consolidada, como se demostrou outro día. Dende o palco da Praza da Quintana podíamos ver a praza totalmente chea e xente que quedou fora, ¿no? O que amosa que o 17 de maio está consolidada como data de reunión en Compostela pola nosa lingua. Entón a valoración ten que ser positiva porque segue habendo un núcleo potente de xente, un cerne dende o que traballar e dende o que facer presión para que a Xunta abandone a súa política hipócrita e cínica con respecto da lingua e que faga caso a este protocolo Lingua Vital elaborado dende Queremos Galego e que sería un punto de inicio, unha base sobre a que traballar para mellorar e revertir esta emerxencia lingüística que estamos a viver. Así que valoración positiva e saímos deste 17 de maio pois reforzadas cara a seguir a loitar polo que ten que ser, que podamos vivir en galego, que podamos vivir na nosa lingua e que se respecten os dereitos dos e das galegofalantes. Moitas grazas e un saúdo para Radio Filispín.
1: Dende a Asociación de Actrices e Actores de Galiza, conmemoramos este día como esencial na nosa cultura. Celebramos unha lingua propia, unha identidade, idiosincrasia e cultura que nos fai ser quen somos. E denunciamos o desleixo que está a sufrir por mor das políticas da Xunta de Galicia. As institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación de hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos e, por suposto, nas artes escénicas e, sobre todo, na televisión e no audiovisual. Escaparate tamén da nosa cultura. Exiximos unha televisión galega de calidade, con ampla produción propia e contido para todos os públicos, incluindo programación infantil e juvenil, recuperando deste xeito o seu papel normalizador do idioma, cunha ampla oferta e de calidade. Hai 2 anos nestos días lanzamos a campaña Pararlles os pés contra o uso continuado por parte del Principado e da Academia de la Lingua Asturiana del termo ilegal e o naviego para referírense al galego propio de Asturias. Como sabedes, a campaña foi un éxito. Levamos a nosa reivindicación ao Tribunal Supremo e foi admitida a trámite. Desde aquí enviamos un agradecemento a todas as persoas que apoyaron a causa. Así, vendo a sorte que ten as campañas que nacen el Día das Letras Galegas, acordamos lanzar outra hoxe que imos chamar 100 rúbricas contra a Haya. Desde a Xunta... Desde a Xunta queremos manifestar que toda a filoloxía dice que as nosas variedades xolectais forman parte da lingua galega, que a normalización lingüística del galego de Asturias é competencia legal e obriga moral del goberno e administración asturianas, que el galego de Asturias precisa dunha institución propia que se encargue da defensa, estudio e normativización da nosa lingua en Asturias, establecendo lazos de cooperación coa Real Academia Galega e demás institucións e organismos relacionados coa lingua galega, con independencia das fronteiras administrativas.
2: que é de xustiza que os falantes de galego en Asturias teñan os mesmos retos que os falantes de galego en Galicia. Este 17 de maio de 2026 é un chisco máis especial que os outros 17 de maio. É máis especial porque a persoa a que hoxe vai adicado o Día das Letras Galegas, Begoña Caamaño, tería estado aquí, tería estado entre nós, berrando detrás dunha pancarta, denunciando as políticas negras da Xunta, reivindicándose o dereito a ser e a existir en galego. E nós podemos afirmalo con rotundidade, porque estivemos nós con ela. E as mesmas ocasións en que tamén denunciou a política lingüística nefasta da Xunta, por moito que lle espese a eles hoxe, tamén o estamos reivindicando nós. Por moito que queiran ocultar a súa mensaxe, nós recollémola e continuamos a Begoña. E nós, todos e todas nós temos o poder de facelo. En primeiro lugar, temos o poder para loitar pola nosa lingua, porque temos a certeza de que podemos vivir todos os días en galego. Porque temos a certeza de que a nosa lingua é tan válida como calquera outra. E porque sabemos que vivindo en galego é a maneira de termos futuro no noso país.
3: Emerxencia lingüística con forza, unidade e o traballo conxunto dunha sociedade que quere o seu idioma porque é vital para a súa existencia e o seu desenvolvemento. Amigas e amigos, a nosa forza é imparável. Non van a enterrar o idioma de todos e de todas porque estamos aquí para impedilo. Lingua vital, xa! Queremos galego! Viva a lingua!

Ata aquí chegou o noso boletín. Este informativo non terá xenda cultural esta semana debido a problemas da miña propia xenda. Tedesme que perdoar. Despedimos este informativo con Rebelión do Inframundo e o seu tema Yala. Despois de escoitar neste mesmo boletín a Salti Frontali e Dios que te criou. Oxe todo bumba, pamigues. Coidade vos moito e saúde.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no Mar Galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á Organización Ecologista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificarse en explicación a protección da zona. A Asociación Ecologista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana, en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as asinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos disponibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, a DEGA organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:18.
2: En Mandiá e Marmacón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:36.
1: Na Praza do Inferniño.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:13.
1: No barrio de ultramar.
2: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.
3: O colectivo Pai cumpre 20 años de vida.
4: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se fago unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
6: Isto se chama Sinfame!

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quere que se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:31.
1: Na Ponte das Pías.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:53.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a

0: Comezamos un novo programa de Universo Noso. Hoxe aquí estamos repletos de xente miúda. Algúnha graúda, mas pouquiña. Hoxe somos máis miúdos que graúdos. Que ben. Hola, Sabela, comezamos. Axudas va a presentar?
1: Sí.
0: Sí. De que, que cuál é o programa que vamos a facer hoxe? O número
1: 4.
0: O cuarto da segunda temporada deste ano académico 2024-2025, non? Que vamos a acabar de acabar.
1: Sí.
0: Sí? Vamos presentar primeiro a todos os que estamos aquí, a todas as que estamos aquí.
1: Vale.
0: Vale. Lembras os nomes de todo o mundo, tú? Non.
1: No.
0: Ou sí?
1: Bueno.
0: Non. Somos moitas.
2: É o primeiro día, tío.
0: A ver, a miña esquerda, comezamos. Bon día.
3: Hola, chamome Rita.
0: Bon día, Rita, aquí está. Hoxe vai axudar tamén a presentar un pouquiño. Ou non?
3: Sí.
0: Sí? Tentamos? Vale. E aquí, debaixo miña.
4: Loaira.
0: Hola, Loaira. E aquí a miña dereita,
5: Carmen.
0: Carmen, Carmen e Rita son as máis maiores e van falar das músicas miúdas, bon, de moitas cousiñas, xa iremos presentando despois. E despois o resto, despois está
6: Sabela.
0: Sabela, que me vai axudar a presentar. Que máis?
7: Ortoi.
8: E Chaso.
9: Xoel.
10: E o Mer.
0: E aquí están tamén, que máis ali atrás? Faltame aquí un atrás que está aí escondido.
11: Hai un Artai.
0: Outro Artai.
2: Outro Artai temos.
0: Artai Cortiza,
12: Artai, Artai Ponce.
0: Artai Ponce e Artai Cortiza.
2: Aquí chegou, aquí chegou.
0: Como sempre, acompáñanos Fran para presentar.
2: Hola, bo día a todas e a todos.
0: Aquí Antía tamén comandando e o Jorge a parte máis técnica e tamén de acompañamento. E depois temos aquí a Irati, que está tamén, que vai tocar e tamén axudar a falar. E tamén temos a Sonia acompañando e vendo, dándonos ánimos. Veña, Sabela, por onde comezamos entón? A falar de que? Dillo, dillo, dillo.
13: Vale. Hoxe no noso último programa da tempada teremos diferentes temas. Comezamos cos rapaces e rapazas participantes na actividade Artes Miúdas, organizada por Brincarmos. Imos escoitar as súas experiencias.
0: Pois iso, aí estamos. Veña, quen comeza? Rita, Carmen, contádenos que fixestes, como, por qué, que saiu aí, de que era a historia, que fixestes? Veña.
3: Bueno, pois fixemos... durante todo o curso estivemos preparando para facer un teatro e ao final do curso pois fixémolo.
0: Como foi esa presentación?
5: Pois
0: que día? Que día foi? Aí...
5: Foi o 13 de xuño.
0: 13 de xuño, non? Que fixemos unha festa aí completa e a presentastes a obra que preparastes. Como
5: sí.
0: Se foi esa preparación? Que personaxes tiñas, que contabades nesa historia?
5: Pois a historia ía de uns pobres e uns ricos que...
0: Xa te lembras?
2: Pero pasou unha semana.
5: Non sei explicalo.
0: Estos xa están en modo ferias, non queren saber.
5: Sí.
2: Están pensando en outras cousas.
0: Espera, espera, iso despois. A ver, Carmen.
5: Pois...
2: A ver, Carmen, cal era a túa personaxe? Que fixeches, Tina?
5: Eu era unha nena, filla dun rico que traballaba nun supermercado e as pobres roubaban no supermercado.
2: Ai, pobre. E a ti, Rita, que facías?
3: Pois eu era unha vella pobre que roubaba no supermercado e vivía no lixo.
2: Anda.
0: E como terminaba a historia?
5: Pois un día...
3: Encontráronse os pobres e os ricos.
5: Os ricos ían tirar a basura e tiraron ya en riba aos pobres.
3: Sí. Non sei. E ao final dicían os pobres que estaban intentando sobrevivir, e listo.
0: Mas e como foi o proceso de creación? Fixestes vos todo? A obra, os personaxes,
3: Sí. A principio de curso comezamos
5: escribindo
3: ideas para crear os personaxes bueno surxiron moitas ideas e ao final quedamos con a idea do supermercado e cousas así.
0: E quen máis participaba parte de bolas dúas?
5: Lenda e o Xián.
2: Pero tamén logo fixestes tamén todo o que é o bestiario, música, ou eso xa...
3: Non, música non había. E o bestiario, pois, cada un colleu que tiña na casa.
2: Moi ben.
6: Pero fixeron bonecos.
7: Fixeron bonecos, por
3: sí, e fixemos unha segunda obra tamén.
0: E como era a segunda obra? E preguntade aos actores da segunda obra que están aquí tamén. A ver como foi.
9: Pois era moi longa.
2: Era moi longa?
9: Mediana.
2: Mediana.
9: Era mediana, un pouco así, mediana, un pouco.
2: E que ti que fixeches, Artai? De que fixeches ti? De boneco, que fixeches? A ver.
9: De boneco e de... Bueno, de boneco non. Nas túas obras, nada de boneco. Eu fixen de mariñeiro en unha e despois na outra e de moitas cosas.
2: Moi ben.
3: Non, pero tamén os maiores fixemos unha segunda obra que era con Monicre, que se viva sobre un gato que tiña discapacidades e lle facían bullying e iso.
0: Pero obras moi profundas, non? Tratando a pobreza e a riqueza, sí, o bullying.
2: Sí, moi ben, moi social, todo.
0: Como vos ocorreron esas temas así para tratar?
5: Pois somos máis populares, a verdade.
2: Son os trending topics, non?
3: Claro, pensamos en cousas así malas que tiña a sociedade.
5: Claro.
0: Bueno, e para refletir entón sobre elas, non? Moi ben, teatro social aquí desde Brincarmos. A ver, a parte da Ídala, Eume e Chaso, como foi a vosa experiencia das obras de pequeniñas? A xudade de Rita, porque vos tamén participastes nunha con os pequenos, verdade?
3: Sí.
2: A ver, Eume, como foi a túa experiencia nesa obra de teatro?
10: Un pouco nervioso.
2: Por qué?
10: Porque...
2: Era a túa primeira obra nun escenario?
10: A primeira e logo fixemos outra, tamén fixemos dúas.
2: Entón, na primeira estabas nervioso, pero na segunda xa non, entendo, non?
10: Non.
2: Ah, vale, moi ben, é un proceso, vale. E ti, Chaso, estabas nerviosa? Estabas nerviosa, Chaso?
0: De que fixeches?
10: De gotas.
2: De gotas?
0: Rita, vades unha mal, como era esa obra?
3: Pois era dunhas gotas de auga, penso que...
10: Sí.
2: A ver, Aira, veña. Se estás dando indicacións a Rita, podes falalo ti.
11: Era de un ciclo de auga que se atopaban con pesticino que era do lixo, viña do lixo, lixo e purín, que eran os malos do conto. E eu facía de Idora, que era
9: unha gota
11: que... Oi.
2: Que facías esa gota?
11: Nos encontrábamos nos encontrábamos Eume, eu e Chaso, que somos os bons da historia. Artai tamén era bon porque facía de mariñeiro e conseguiu librarnos da peste.
0: A peste. A peste. Quen era o lixo e a peste?
11: A peste non existe.
2: Pero que eran dúas personas tamén, dous nenos que facían de ou non?
11: Artai era un mariñeiro.
2: Ah.
9: Salía en persoa, non en
2: Monicre.
9: Ah, vale. No, eu saí en persoa con un telescopio que fixen eu, pero ao final non saí con un mapa que fixen. E entón, dixen, eu teño unha rede tal, vistei un pouco, fora lixo, tal, e acabou a obra.
2: Moi ben, bo resumo.
11: Tamén fixemos unha da Nena Piñeiro que con persoas.
9: Sí.
2: Ah, da Nena Piñeiro.
9: Persoas non con
2: Monicreques.
11: Non, con persoas.
0: A ver, explicamos o mellor para que se entenda ben todo. Era dúas obras.
10: Había na nena Piñeiro había unha árbore,
11: coellos,
10: pero non está.
11: Coellos,
10: procesionaria,
11: páxaros,
10: humanos.
11: Sí.
0: Lume.
11: Lume. No. Sí. E un corvo que era eu.
0: E entón, nesa obra, vos facíades desas personaxes e alguén narraba a historia por trás.
11: Sí.
0: Non? De como, iso, había incendios, non? Que como se queimaban.
10: Sí, que facíamos así.
11: Houve un incendio e queimaron a nena Piñeiro e o Merlo saiu voando para refrescarse na súa sombra, pero non estaba nena Piñeiro, entón baixou a aldea a coller un piñón e enterrouno.
0: Para regenerar e que volvese a nacer.
2: Claro,
11: e despois Navia levantouse e despois fomos todos levantándonos.
10: Sí, que facíamos así, pero
0: levantándonos. Navia era nena Piñeiro. Navia levantouse e recibiu a floresta toda.
11: Sí.
10: Facíamos de árbol. No final facíamos todos de árbol. Claro.
11: Menos Andrea que quixo ser o merlo desa vez en vez de eu.
0: E voaba por entre as árboles.
11: Sí.
10: Moi ben. Sí.
0: E a segunda obra era das gotas das pingas de augas, que un pouco explicando o ciclo da auga e como ao lixo afecta a ese todo o ciclo de auga. Sí? E aí onde estaba descontando de antes, e aí tamén estuveron participando Rita e que máis era? Lenda.
11: Lenda, Osián e Carmen.
0: Que estaban lendo, iban lendo a historia, sí, por trás tamén.
11: Iban facer,
0: que fixestes vos, iban
11: lendo, iban lendo os personaxes, como do que falaban os personaxes.
10: Sí, tiñan un papel e estaban lendo. A ver, era como que tiñan un papel e estaban facendo da voz dos monicreques.
2: Son unhas obras moi sociais, non? De bullying, sí, da riqueza da pobreza, do rexenamento das árbores, do da contaminación da natureza. Moi ben. E todo texto feitos por vos, non?
11: Sí.
2: Carai.
10: Fixemos todos nos os monicreques.
0: Os monicreques fixeron os texto das, sí, pingas de augas, non? Foi baseado unha redactazón.
11: Foi como unha presentación dun libro.
10: Sí, foi como que tiñamos unhas bolinhas brancas Si non tiñan as formas, pois as facíamos nos con unha plastilina que parecía barro.
2: O sea, que ademais de facer textos, fixeron todo todo mobiliario, todo atrezo. Moi ben. Que interesante todo. E para uno que ven, vades seguir facendo obras de teatro, así destas temáticas?
10: Sí.
2: Ora, xa que non estades nerviosos, nin nerviosas.
11: Si dan músicas miúdas, eu vou.
2: Si, sí, non? Pero a lección,
10: sí,
2: de que non, de que repetir.
10: Si, porque aí e cando termine de facemos as obras, podemos ir ao bar da Artabria e comer cobras.
2: Ah, eso é mellor, non, Artai? Sí. Eso é mellor, non? Logo rechear o bandullo. O sea que para o ano que ven, supoño que seguiredes con esta actividade, non?
11: Sí. Sí.
2: Moi ben.
12: Pois sí, vamos agora escoitar unha pequena reportaxe sobre a gala de fin do curso 2025 do cursiño Artes e Músicas Miúdas, organizada pelo coletivo Brincarmos.
14: Impresionante, a verdade, moi ben o fixo xe aturando esta fauna, mas as creadas aprenderon moito, escribe de uns poemas moi bonitos, interpreta moi ben, a verdade, un orgullo, facenda total, Parabéns aí a protagonista directora.
15: Protagonistas son eles, A veces sí que é verdade que é un pouco difícil traballar con tantos cativos xuntos e na creación, que ao final tampouco estaban acostumbrados ni nada, pero moi divertido e fixeron, a verdade, que moi ben. Moi ben todo.
0: Eu vin evolución. A evolución notase, así que isto é work in progress. Está moi ben.
12: Contanos outra vez, Oxía, quen escribiu as obras?
15: As obras dos pequenos estaban sacadas a raíz de textos que xa están escritos. Unha dun libro que se chama Pingas, que é unha obriña de teatro que tamén ten parte musical que non nos deu tempo a preparar, pero bueno, xa para o ano facemos un musical. E a outra dun texto que tiña eu de pequena sobre un incendio e sacamos a obra a partir dai. Os poemas dos nenos escribiron eles todo, sin poñer eu ninguna palabra, e as dos maiores escribiron eles todo. as dúas.
0: A pinga non se ve, non se ve, non se ve na radio, mas é unha pinga que fixeron aquí en que materiais? Que materiais traballaron?
15: Está feito de arxila.
0: Pintada de azuliño como corresponde a auga, aínda que a auga é transparente, pero vémolo de azul, como vemos normalmente, non? Por reflexo.
14: Nadia estaba nerviosísima, non quería baixar do carro, quería vir comigo Gadis antes de un medio escénico, mas víase moi solta, fixo de piñeiro, non era impresionante.
16: Pero quen estaba máis nerviosa, ese quen era?
15: Eu. Sempre son a que peor o paso, porque me poño moi nerviosa, porque nunca se sabe o que vai pasar. Que depois sempre ven, pase o que pase. Pero, bueno, sí, polo menos este ano conseguimos que non romperan todos os títeres no escenario.
17: Un grupo de idades moi diferentes, sí. ¿No? Como é eso para agrupalas todas, para facer algo xuntas?
15: Pois aquí, sí, a veces moi complicado, pero temos a sorte tamén aquí que como se coñecen, como que se van alindando elas mismas a todas, porque este ano sí que tiñamos de tres, ¿no? A pequeniña de tres, e Loaira ten nove, oito.
0: No, sete fai oito.
15: Que parece que no, pero é xusto nesas idades, é un rango importante. Pero ben, porque se van organizando entre eles.
0: Bon, e unha das obras tamén xa misturastes cos maiores de todo tamén, que dicir que xa foi aí integración total, que eso é moi, está moi ben, é moi, moi interesante.
15: Sí, eso habería que explorarlo máis, de que traballen máis xuntos. O que pasa é que os maiores, como están nesa temporada de ser como moi maiores, claro. Costalles un pouco, pero sí, será. Faránse máis cousiñas.
17: As temáticas son distintas, non? As temáticas das maiores escolleron as elas porque son as súas preocupacións, bueno, ben se vía, non? Como o tema de pasar o instituto e que te traten ben ou mal, que haya xente que te apoie, que non, bueno, a pobreza, non sei, tocan moitos temas moi grandes da vida.
16: Moi comprometidos con ecoloxía, con os maltratos da infancia, a pobreza.
0: Bullying, non era? Bullying. Maltrato a infancia, bullying entre eles mesmos.
15: Sí,
0: entre iguais. Bom, pois, moito, moi ben, non? Hai que seguir traballando para no máis e mellor. Esperemos.
15: Esperemos que sí.
0: Moi ben, pois, obrigada, Xuxía.
16: Obrigada, Xuxía.
0: E obrigada, Artabria, como sempre, tamén por ceder o espazo e deixar realizar estas actividades. Continuamos. Continuamos.

0: de preparar os títeres, de preparar a obra, facer... Como, como?
1: Inventámonos os personaxes... un día Uxía trouxe un libro que era o ciclo da auga, que era a obra de teatro dos títeres, e aí fixemos un pequeno resume desa obra.
0: E despois fixastes os personaxes, non? Os personaxes en arxila.
1: Sí.
0: E fostes facendo os títeres con iso.
1: Sí.
0: Moi ben. E o do Piñeiro, como foi? Tamén é de partida aí, non?
1: O do... Pero
2: as bolas, as personaxes de títeres, os títeres, ademais de barro, usamos unhas pelotas como de plástico.
0: Ah, de espuma desa de polispán, dese, como se chama.
1: E despois cubrirlas de arcilla.
0: E pintura, que estaban,
1: sí,
0: pintadas tamén, sí, claro, que tivesas todo ese traballo tamén.
1: Sí, pintalas.
0: Facer as personaxes todas. Caramba.
3: Ichas, como foi? Gostou-te?
1: Sí.
3: Muito?
1: Sim.
0: Estás desejando que chegue o ano que vem a fazer outra, já?
1: Sí.
0: Sí? E de que queres que seja o ano que vem? De que queres fazer a obra?
1: Não sei.
0: Não sabes? Já estamos com a merenda, já não atendemos.

0: Eva, que te pareceu a obra de teatro?
1: Me pareceu moi ben, moi bonita, moi reivindicativa, todo estupendo.
0: E ti, Mario?
2: Non... Eu pasaba por aquí, pero non... non a...
0: Chegaste tarde, chegaste tarde. Bueno, hai que chegar antes.
3: Hai que chegar
0: antes. Sabe, que te pareceu as obras das nenas?
4: Pareceronme moi interesantes. Plantexaron os temas, a verdade, moi... moi profundos.
0: A da pobreza deu reaccións no público, verdade?
4: Sí, sí, houve moitas reaccións porque foi un tema, a verdade, que...
0: Tocante.
4: Tocante, sí. Sí, sí. E despois ecoloxismo, tamén plantexaron o acoso escolar... O sea,
0: moi completo, moi comprometidas. Son xovens, pero xa moi comprometidas.
4: Sí, sí, sí, moi comprometidas, a verdade que sí. As temos ben adoctrinadas.
0: Temos futuro.
4: Temos futuro, sí, sí.
0: Moi ben, moi ben. Era alguén máis? Silvia. Silvia e Olaia, queres dicir algo para... sobre a actuación?
5: Sí. Sí, non, a ver, gostei moito da última porque foi así como unha colaboración dos dous grupos, non? Nos que se estrutura a actividade e aparte pois baseada nun libro moi chuliño, Pingas, e que foi unha casa
0: de quen é?
5: De Adela Figueroa, e que, bueno, pois veu convidada aquí a unha palestra sobre reintegracionismo en febreiro, e deu no de agasallo para o centro social e aproveitaron moi ben. Entón, nada, foi moi chulo. E despois, bueno, adorei tamén os títeres, como están feitos, o bueno, iso, sobre todo esa manualidade dos títeres e a interpretación. Gostei mesmo moito, sí, sí. Así que, nada.
0: E ti, Olaia, que opinas?
6: Pois eu tamén gostei moito. A mí unha das cousas que máis gosto da actividade é que son os nenos e nenas que co-crean toda a actividade e teñen moita marxe para expresar de maneira artística todo o que están a sentir. Entón gostei moito do grupo de todo, máis do grupo das maiores, que tamén fixeron o guión, toda a cenografía e demais. Entón, bueno, que nos sirve moito para testar tamén como as súas preocupacións, sin que danzas, estado de ánimo, e penso que...
0: Que flipantes preocupacións que se ven proxectadas aquí, non?
6: Sí, sí, sí, sorprende un pouco o debuxo social de hostilidade que a rodea, non? Entón, se callar, ás veces non somos conscientes como viven o momento social e político que estamos a viver tan intensamente hostil.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasádelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Xoel e Irati van tocar o acordeón.
2: Ai, sí, van tocar unha canción, porque hoxe temos aquí no estudio música en directo, porque xa o fixemos a tempada pasada para cerrar o programa. Entón, hoxe, como é o derradeiro programa desa segunda tempada, pois se nos ocurriu, por que non volvemos a invitar a xente que toca ao vivo para amenizar este último programa? Entón veu Irati a tocar o acordeón e veu tamén Xoel, que toca un instrumento un pouco... Alguén sabe que instrumento ten Xoel na man? Porque é un pouco raro.
1: Trombón de varas.
2: Un trombón de varas. Entón nos van a tocar aquí unha canción para amenizar esta despedida desta segunda tempada.
3: E que canción é?
2: Que canción é?
3: Espera, espera.
0: O paso doble de Pastoriza.
2: Moi ben, pois imos con el.
3: Pues ahí está, Xoel Irati, Xoel o trombón, Irati o acordeón.
2: Sí, vamos a tocar moitas sartai, non te preocupes, que temos hoxe un día moi musical.
1: Despois vamos tocar a vaca amarela.
2: Moi ben. Sí.

0: Muy bien.
1: Bravo, parabéns, qué bonito. ¿Gostaste, Artai?
2: ¿Qué?
1: ¿Se gostaste?
2: Sí.
1: Sí.
0: Sí, muy bien. ¿Y Artai toca algún instrumento?
1: Creo que sí.
0: ¿Qué tocas, Artai?
1: ¿Qué tocas, Artai?
2: La pandeireta.
0: Ah, toca pandeireta, pandereteiro, anda.
1: Vamos a tocar algo, xe. ¿Queres? ¿O no?
2: Non sei cal, pero...
0: Pero podes tocar algo, non pasa
1: si
0: nada.
1: Se queres, podes. Se sabes algún que che apeteza, pénsalo. E despois, se si queres...
0: E logo, se, vale. Se sabemos a letra, podemos cantar con él.
1: Claro.
0: Home, claro.
3: Agora imos falar do roteiro de Penamolexa.
0: Que fixetes un roteiro na Penamolexa?
3: Sí.
0: Pero ese é un sitio moi máxico, non?
3: Sí.
0: É máxico ese sitio ou non?
2: Bueno.
0: A ver, Loaira pon unha cara de... Sí ou non?
2: Sí.
0: Algo de Maxatén, non?
2: Sí.
0: Sí. E por que é máxico ese sitio?
2: Ten lendas.
0: Ten unha lenda. Ah, e como é a lenda desa da Penamolexa? Porque imagina que hai alguén que este na súa casa escutando o programa e que diga, pero que é iso da Penamolexa? Que, a ver, Loaira.
2: É unha pedra que...
4: É unha pedra, é un penedo.
0: É un penedo.
1: Onde está?
2: Bueno.
0: Onde está?
1: Onde está esa pedra?
4: No monte.
1: No monte máis onde?
4: En Narón.
1: Vale, partamos de aí.
0: Entón, un penedo que está nun monte en Narón, que ainda non sabemos o sitio, e que pasa nese penedo?
2: Pois ten tres lendas.
0: Tres lendas? A ver, como son esas lendas? Porque sei unha, pero as outras dúas non as sei.
2: Eu vou contar unha.
0: A ver, veña, a ver se é a mesma que sei eu. A ver.
2: Na... Din que hai un... Na... Noite... Unha noite... Va... A pedra transformase nunha moura.
0: Nunha moura, ah?
4: E aparece
2: suben os rapaces. E a moura lles di
4: elixide ou o cofre
2: ou a min.
0: Ah, porque ela ten ali tesouros, non?
2: Sí.
0: Ten cofres con tesouros,
2: ten
0: vale.
2: Elixide o cofre ou a min. E todos elixen o cofre, entón
4: o cofre se volve carbón.
0: Transformas en carbón.
2: Sí,
0: porque a moura quere que alixan a ela, non?
2: Sí.
4: E a moura volve a ser un penedo.
0: Volve a ser un penedo e desaparece.
2: A Penamolexa.
0: Ah, e desaparece.
2: E a seguinte noite volve os rapaces.
0: O sea, todavía non hai ningún rapaz que escoller a moura. Todo mundo que escolle ouro.
2: Sí.
0: Vaya.
4: Porque din que se alixan
2: a moura
4: Volvese persoa. Está pois aquí con... na vida con nós.
0: O sea, desfán o desfeitamento, non?
2: Sí.
0: Moi ben.
2: Sí.
0: E que máis? Pois esa é a lenda que sabía eu, pero si dis que hai tres e hai dúas que non coñezo. Alguén sabe algunha das outras dúas?
4: Eu non acordo ben.
0: Non te lembras ben?
2: Eu tampouco.
0: Pois vamos ter que facer unha pesquisa.
1: Pois, podemos por aí un mini corte que temos de explicando...
5: Sim, que Marcos Abalde estive ali fazendo unha presentación. A ver se alguén se acorda do que máis falou. Vamos escutar o pequeno excerto que conseguimos gravar dele.
6: Mulher, tocada no loido que se peitea com feite de ouro. E nessa noite mágica, todos os veciños do Valde na Onda veñen onda ela, ten que escoller un pretendente. E para facer esa prova, se o mellor pretendente, pregúntalles, que escolle? O tesouro ou a reiña guerreira celta da Penamolexa? Entón, os señoritos de aquí escollen o tesouro.
0: Ai, pois con esta información que temos a maiores de Marcos, sabemos que é Noval. A Penamolexa está no Val?
2: Sí.
0: Ah, nun monte do Val. Ah, e dicía que era unha guerreira celta.
2: Sí.
0: Non, non. Esa ten máis información, non sabela. Tens máis información deste día.
1: Vai preguntar.
0: Ah, vai preguntar. Ah, vale, a ver se somos capaces de saber máis información. A ver, sí. Sabela, veña.
2: Quen estaba de aquí?
0: Quen foi o roteiro? Veña.
2: Eu. Loaira.
0: Foi Loaira.
2: Eume. ¿Ah? Artai. Rita.
0: Ichaso tamén.
2: Ichaso tamén.
0: Ti fuches Ichaso. Moi ben.
4: Carmen.
7: No, Carmen non.
0: Carmen non foi.
2: E que fixestes?
7: Lenda.
2: Pois camiñamos
4: ata a praia, praia de Campelo.
0: Tenda pena molexa?
2: Sí. Paramos... No, harta. Paramos na pena molexa a contar as lendas e despois seguimos...
0: O roteiro. Vale.
2: Ata chegar á praia.
0: Moi ben. E logo na praia que fixestes?
4: Pois xogarnos.
0: Ai, xogar.
4: Bañarnos.
2: Ah, e tamén estaba Navia.
1: Papar. Que tamén papaches.
0: Sí, porque hasta yo que máis gusto papar,
2: sí.
0: Non?
2: Comimos salí na praia.
0: Comiche de salí. E fixo bo día?
4: Sí.
0: Sí, moi ben, que sorte. Calor. Que sorte.
4: Sí, unha cova.
0: Había unha cova. Onde había unha cova? Porque foi unha praia de Campelo, pero non vi ninguna cova. É na praia de Campelo a cova.
4: Túas.
0: Ai, pois teño que ir hoxe a tarde á praia de Campelo a comprobar onde están esas dúas covas. E que hai nesas covas? Está escondida? Sí. Pois me tens que facer un mapa, Ichaso. Tens que facer un mapa para cando vaya pola tarde, a ver a topo. E que hai nas covas? Hai algo?
4: No, bueno, hai pedras dentro.
0: Hai pedras.
4: E cando sube a marea hai auga tamén.
0: Ah, o sea que teño que ter cuidado para que non me colla marea alta. Vale.
4: Sí, é moi perigoso.
0: Pero ti entraches na cova, Artai? Non, ah, claro, como é perigosa.
2: Eu sí, pero
0: sí.
2: Vin que había auga e me
0: largué. É moi grande a cova, a ver se vou entrar e vou me perder.
2: No.
0: Non é moi grande, vale.
2: No. É como si entras por un sitio e sales por outro.
0: Ah, entro por un sitio e salo por outro, moi ben. Pois teño que ir a investigar a ver onde está esa cova na praia de Campelo. Que máis?
2: O pasastes ben? Sí.
0: O sea que va de sobano que ven, va de volver a repetir, non?
4: Igual, bueno, sí.
0: Igual sí. Igual bueno.
1: Con outros diferentes, non? Habrá outros propostas
0: a medida
1: de roteiros diferentes. Sí. Habrá que facer máis. Moi ben.
5: Vamos agora a pasar unha canción que é unha das favoritas de Ichaso. Pero ten que ser Ichaso a escoller. Se queres a Pirrich ou se queres o...
8: Michilón.
5: O Michilón. A ver, que diga o micrófono. Non queres.
0: Bueno, quero mi xilón.
5: Bueno,
0: malo será que non cante, non? Vas cantar a canción, Ichaso? Podemos cantar todos.
1: Este podemos la cantar todos, que sabes.
0: Home, xa sabedes, non? A canción do mi xilón.
1: Te sabes tamén, a do mi xilón, lon, lon.
0: Bueno, vamos poñer, xa verás como a medida que vayamos cantando a canción.
1: Ah, veña, a cantala.
0: Pois veña, vamos poñer o mi xilón.

0: escoitando
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na radio Filispín.
4: Todos

0: agora vai falar Sabela sobre os libros que lle gustaron e recomenda.
1: En primeiro lugar, imos falar de un libro, bueno, de unha saga que se chama Diarios Zombie. Son uns libros moi interesantes de un grupo de amigos que viven unha vida tranquila na súa vila, pero de repente hai vacas na vila, e son vacas zombie que cuspen baba, e se esa baba te toca, te convirtes en vacas zombie. É unha saga que de momento hai publicados 3 libros. E agora imos falar.
2: Mamma mía, os zombies chegaron ao rural.
1: Sí. E agora imos falar de outra saga que se chama Forasteiros do Tempo. Esta saga, a saga original está en castelán, pero se está traducindo ao catalán e ao galego. En galego hai traducidos 3 libros, que son os que lin e os que teño eu. Que é un pai, os seus 2 fillos e a súa filla, que tamén van coa súa veciña, que ten unha filla, e van, o sea, están vivindo normal, e de repente se meten, como por arte de magia, en aventuras que son en diferentes épocas do tempo. No primeiro libro van ao oeste, no segundo van a Idade Media, e no terceiro van a Roma, e no cuarto non o sei porque non o lin.

0: invitada pola súa neta á boda da súa neta. E polo camiño á boda se atopa con diferentes animais e hábilmente consigue zafarse, porque os animais a queren comer.
1: ¿Quen coñece ese libro?
2: Hombre, eu creo que todos leron Corre, corre, cabaciña, ¿no? Ah, moi ben.
0: Claro. E tamén hai unha canción infantil de Corre, corre, cabaciña. E hai outro libro, en segundo lugar, imos falar de Cocorico, que creo que coñecemos todos.
2: Home, todos, non? Sí. Cocorico.
1: Sí.
0: Que o protagonista é un pequeno polo. Un poliño que está coa súa nai e hai un gato que os quere comer. E aí, en este último libro do que vou falar, que se chama Rosa Caramelo, e é de uns elefantes que os elefantes macho de xénero masculino teñen unha vida distinta aos elefantes femi. Entón, que aí surxe a historia.
1: Alá, e este alguén me coñece?
3: Sí.
1: Sí, tamén?
3: No.
1: Pois eu este non, tampouco.
3: O tema no cole.
1: Sí? E gosta estar taito deste tamén?
2: E por que é diferente a vida dun elefante macho dunha femia? Por que é diferente?
0: Por machismo.
2: Ah, por machismo.
0: E por iso está este libro e as femias normalmente en este libro suelen ser de cor rosa e os machos gris. De cor gris, sí. Pero hai unha femia que é unha cría de elefante que non se volve rosa por moitas flores que lle mandan comer, que son anémonas e peonías, e ela por moitas que come non se volve rosa e os seus pais están moi decepcionados.
2: Vaya, porque non come. Ai, Dios mío.
1: E ao final como é?
0: Que ao final como se dan conta de que nunca vai ser rosa e a deixan en paz os pais.
2: E logo os elefantes machos facían as cousas das femias ou non?
0: E logo, pois todos de cor gris e xa está.
2: Ah, bueno, vale.
4: Recórdanos como se chama este libro, que parece moi interesante. Hai que recordar o nome dele outra vez.
0: Rosa Caramelo.
2: Rosa Caramelo, moi ben. Pois este non escoitei, este moi ben. Porque, a ver, os homens e as mulleres teñen que facer cousas distintas ou todos podemos facer o mesmo?
3: Todos temos dereitos.
2: Todos temos a facer o mesmo, moi ben. Moi ben. Pois este libro temos que apuntalo, Xorxe, porque eu non o coñecía, pero estou vendo que por aquí a rapazada se o coñece.
5: Vale. Agora imos falar un pouco do final das aulas.
2: Ai. Música, música. Ai, pero temos unha música antes, non?
1: Sí.
2: A ver.

0: Ok, acabamos de ouvir a canção, Eu Gosto É do Barão. Um hino do Barão que está interpretado pela banda portuguesa humorística, uma banda bonística, Fúria do Açúcar. Passamos agora às nossas apresentadoras aqui do programa.
1: Agora vamos falar um pouco do final das aulas e como foi.
2: Pois isso, aí está lançada. Como foram o final das aulas? Veña, comezade. Tedes microfones a vosa volta, con orden, pouco a pouco. Rita.
3: Pois nos, o último día, simplemente nos deixaron libre todo o tempo e pudemos baixar ao recreo.
2: Pasaste todas as 6 horas da escola por aí libres,
3: sí,
2: no recreo.
3: Ajá.
2: Caramba, que sorte.
4: Pero non fixestes nin representacións, nin nada.
3: Non fixestes nada.
4: Bueno, pois é outra forma tamén de despedir as aulas. A ver, Artai, ti que fixestes?
2: Artai, na vosa escola que fixestes agora de final de ano?
5: Fomos á playa.
2: Alá.
5: Todos. Fixemos como unha festa.
4: A que playa fuchedes?
6: Ares.
4: Ah, foron á playa de Ares.
6: Pois mira, é como... Fixemos como... Primeiro fixemos actividades con auga, despois festa na escola e despois na praia de Ares, a bañarnos.
4: Todo eso nun día, Todo eso nun día.
5: Non, non.
4: En tres días.
6: E os maiores, bueno, terceiro e cuarto vimos unha peli.
4: Anda.
2: Hai filme na escola? Caramba.
7: E os de quinto e sexto nos fomos a Manzaneda de excursión.
4: Cantos días?
7: Tres
4: días. E o pasachedes ben?
7: Sí.
4: Moi ben.
2: Mas non había neve.
7: Non.
4: Entón que hai?
7: Piscina.
4: Ah, tedes piscina, vale, así tamén.
7: E moitos cristales rompedentes.
4: Ay, sí.
7: Me rompí un dente porque iba correndo, me choquei contra un cristal, me rompí un dente.
4: Non estaban señalizados os cristais.
2: Como que rompestes dentes nos cristais?
4: Choco un cristal en ti, a veces pasa. Nos aquí porque temos a marcado o cristal co logotipo da radio, pero ese alino que está marcado
2: estaba
4: limpiños. E que máis? Entón, cando fuches desa praia, quedaches a comer na praia tamén?
7: Sí.
4: Ai, sí?
7: Sí.
2: E que comestes?
7: Bocate de tortilla.
4: Moi ben. E ti, Arte, que comiches? Porque a ti que te gusta papar?
6: Eu comín unha pizza aí en Ares.
4: Moi ben. E que día fixo o día de Ares?
6: Pois...
4: Bo día?
6: Sí.
7: Había nubes, pero facía calor.
4: O sea que...
7: Despesando.
4: E pudiches metervos na auga?
6: Sí.
4: Ay,
6: pero
4: sorte.
6: Máis adiante das profes non nos deixaron.
4: Home, sempre viciados, non?
7: Hasta que chegaron as familias.
4: A ver, Carmen quere dicir algo, non?
8: Non.
4: Ah.
2: Como que non? A ver, Carmen, estás feliz por acabar a escola ou non? Non se ouve.
8: Sí,
2: estabas desexando.
4: Sí. Estaba descanso xa da escola.
8: Moito.
4: Sí.
6: Sí.
4: Bueno. A ver.
2: Mentireiros, que depois botades
6: no
2: sí.
6: Non, segundo é aburrido.
4: Segundo é aburrido. Por que
3: pues segundo
4: aburrido?
3: Da eso.
2: Non queda nada.
4: Bueno, a ver, Rita, ainda lle queda todavía moito para chegar a segundo da eso, eh. Bueno, Loira, ti vai collendo apuntes que segundo de eso é moito máis aburrido que segundo de primaria.
6: Xa. Agora
5: vai a terceiro.
4: Quen vai a terceiro?
5: Loira.
4: Ah, Loira, e tía, para onde vas?
5: Segundo.
4: Vas para segundo xa, mamaiña.
5: Sí.
4: E ti, Isabela, para que curso vas?
9: Eu o ano que ven estou en cuarto.
4: En cuarto de primaria.
9: Sí.
4: Vaya. E ti, Artai, Cortizas? Para que curso vas?
6: Sexto
4: de primaria, mamá niña.
2: Infantil.
4: Ah, sexto de infantil.
2: ¿Y la escuela de Isabela cómo fue el final de año?
9: Pues, a última semana de clase, o miércoles, que no me acuerdo qué día fue de número, fixemos un festival só para os nenos. Pero mandaron un vídeo ás familias. E a nosa clase, terceiro de primaria, fixo unhas obras de teatro. E en religión, na materia de religión, fixeron unha obra. E na de proxecto competencial, que o que non é religión, fixemos outra. Eu fixen a de proxecto competencial.
2: Moi ben, e de que eran esas obras?
9: Unha a de proxecto competencial era, se chamaba Telexornal Ningunha Edición. Iba de un telexornal, eu era unha das presentadoras, e había noticias. Contábamos noticias e era gracioso.
2: Graciosas, non eran boas, claro, nem malas, eran graciosas.
9: E o conto, a de religión, tamén era de risa, era de un libro que perdía a memoria. E había letras como personaxes e o libro.
4: Moi ben.
9: E o xoves desa semana fomos de excursión a Pedroso.
2: Pero moi ben o pasades aquí no final,
4: sí,
2: dos anos, non?
4: É que, o sea, traballar nada, a última semana nada de traballo. E o venres,
9: despois do recreo, houve festa na aula.
4: Festas nas aulas, onda.
2: A ver, e no vos o Carmen nada? Só eso, o último día libre, non máis nada?
1: No meu, o xoves, despois das recuperacións e todo, fomos ao Pazo da Cultura, e todos os cursos fan unha actuación sempre. E o último día fixemos a carreira.
2: Ah, que bon. Fostes facer unha carreira entre todos, entre toda a escola tamén?
1: No, vai por cursos tamén, por cursos e por clases.
2: Ah, moi ben, que bon iso, non? Unha carreira así entre todos. Interesante. E as actuacións como eran? Tamén así como teatro?
1: Si, as actuacións había... Pois eu, por exemplo, toquei a flauta con todos os segundos.
4: Vaya, que ben.
2: Preparaste la do Antoano e despois presentaste a música tocada entre todos.
1: Sí.
2: Moi ben.
4: Pero logo dos que temos aquí hai un neno que cambia de cole, marcha do cole. Non, Xoel, ti non rematas?
10: Sí.
4: Porque xa vai para a secundaria, eh.
2: En serio? Tanto, xa tamén, xa vas a apañar aquí a estas outras mozas logo.
4: Tienes que te hecho que dixo Rita, segundo de... moi aburrido, ti vaite preparando. Como foi a túa despedida? Porque claro, foi o derradeiro ano que estiveches no teu cole.
10: Sí.
4: Que fixetes? Fixetes algo especial cos teus compañeiros?
10: Sí, o mércores fixemos un banquete con chuches nas clases.
4: Claro,
2: con chuches, pero isto que é?
4: E que máis?
10: Pois nada máis.
4: Estás nervioso por cambiar de centro? Ou non?
10: No.
4: Non está, moi ben, non está nada nervioso.
2: E Artai queda triste por ficar sin o irmão na escola?
5: Un pouco.
4: Bueno, pero vais verlo con a casa, non? Tampouco vai tan longe, non?
5: Si.
4: Sí. Bueno, ves na casa.
2: Entón, e as ferias do Brán? Que plan ustedes agora? Ah, espera, que me estou esquecendo unha cousa importante, Fran. As notas. Como foron vos? Que? Sei que aquí non vos las deron.
11: Sí, o xoves non las dan.
2: Claro,
11: sí.
2: E que? Vades pasar todos? Todo ben?
11: Eu creo que sí.
4: Sí.
2: Artai?
5: Igual sí.
4: Ah, igual sí. Bueno, non o sabe.
5: Non sei.
4: Loaira, ti tamén, si no, porque no como dices que foi aburrido.
2: Claro, como vas a ver, verdad?
4: Ti tamén.
12: Bueno, saquei boas notas nos primeiros trimestres, este non sei.
4: Bueno. Esperemos que terceiro non sexa tan aburrido, non?
12: Non. Si.
2: Sí. E as máis maiores tamén, ben. As notas como mal?
3: Ben.
2: Ah, ben. Si.
4: Sí. Bueno, a ver, todavía lles quedan aí 5 días de suspense, a ver que vai pasar. Pois non creo que sexa para tanto, eh.
2: Bon. Pois iso, era proxectos. Veña, que tedes todo bravo pola frente.
4: Sabes cantos días teñen de vacacións?
2: Cantos?
4: 89.
2: 89.
4: 89 días en aulas. Que vades facer nestes?
2: Non chegan.
3: Non chegan.
13: Non.
3: Despois de todo o esforzo de todo o curso, non chegan.
2: Cantos necesitabades?
3: 6.
4: ¿Seis qué?
3: ¿Seis qué?
1: Meses.
4: ¿Seis meses?
1: O mínimo 3, pero 3 enteros.
4: Pero 89 son 3.
3: No.
4: Son casi 3.
1: Casi.
4: Por un día.
3: 3 son 90 y algo.
4: Non, 3 son 90.
1: Ou 4.
4: Pero mira, pero se contades todo o que tedes ao longo do ano, que se as vacacións de Semana Santa, que se dentro e do... Xa fan casi 4 meses de...
1: Pois necesitaríamos máis.
3: Es que fagan máis longo ano.
1: Claro.
4: Eso tamén é verdade. Bueno, entón, que vades facer? Unides 89 días de vacacións. Que planes tedes? A ver,
12: A nosa profe nos dixo que tiñamos 100.
4: 100. Bueno, pois pues a mellor contou demais. A mellor contou a semana que estiveches na escola de festa.
2: Exacto. O arredondou.
4: O arredondou xa hace.
2: Para arriba, igual que un 4 pode ser un 5, non?
4: Exactamente. A ver, eu me xa vai dicir cal é o seu plan de verán.
13: Ibas ir a Ourense.
4: Vades ir a Ourense?
13: Sí.
4: E que vades facer en Ourense? Visitar a cidade ou vades a...
13: Vamos a estar cos nosos avós, que temos unha casa.
4: Ah, cos teus avós. Tedes unha casa cos nosos avós. Anda, que ben. Cantos días
13: vamos
4: vades?
13: Vamos a ir a piscina moitas veces.
4: Vades ir... As... Ah, e as pozas tamén? Vades ir as pozas tamén?
13: Non.
4: Ah, esas non vades.
13: Bueno, non sei.
4: Non sabedes. Hombre, tedes 89 días como para ir a moitos sitios, eh? O sea, eu me xa vai ir a Ourense a ver os seus avós.
13: E logo a Torquemada.
4: E va a decir tamén a Torquemada, moi ben.
13: Nas festas de verano.
4: Nas festas de verano.
13: Que hai que en Palencia, cerca de Palencia. E ali, pois, esos días se fan, pois, un deles fan como na escola hinchables e un tren chuchu que dá volta a todo Torquemada.
4: Moi ben.
13: E logo outro día creo que montan uns hinchables, pero hinchables de auga, tobogán
4: xigante. O sea que eu xa ten un plan, xa ten a súa axenda completa para o verán. E o resto?
14: Eu.
4: A ver, Xoel.
14: Pois nos o luns imos a ir a Boiro a casa duns amigos a celebrar San Xoán e logo non sei, pero penso que vamos a ir pola Costa da Morte en furgoneta.
4: Home, que eso está moi ben, a Costa da Morte é moi bonita. Moi, moi bonita. Estás preparados para esa viaxe?
14: Sí.
4: Ti tamén estás preparado, Artai?
14: Sí.
4: Levas a pandeireta? Vas a levar a pandeireta? Non o pensou?
14: Non.
4: Bueno, non o pensou. Isabela sabe máis ou menos que vai facer?
14: E logo...
4: Ai, perdón, Xoel.
14: Logo tamén vamos aí arriba, ou sea, arriba, a Euskadi.
4: Ajá. De visita, outros familiares.
14: No, de visita.
4: De visita. É moi bonito. Pero vades a Bilbao? Non sabedes. Supoñedes que sí, non? A ver, que máis?
2: A ver. Aí, as maiores, que conten. Que xa están pasando moi ben, non sei se están contando piadas xa. Debemos hacer unha sezón, pequeniña, hoxe tamén. Piadas e adivinhas. A ver, qual é? Que nos riamos todas. Que vades facer?
15: Eu vou a ir a Portugal a semana que ven, penso. E despois en xullo, Carme e eu vamos a ir a un campamento. Como todos os anos.
4: Pois pues estaban rindo, estaban facendo xa os planes do campamento.
15: Sí, sí.
4: E que faces neses campamentos?
15: Pois as actividades que nos pon.
2: Onde é o campamento e de que?
15: En Pedroso, chamase tempo.
16: Pero isto xa é patrocinar, eh?
4: É patrocinar. Isto é patrocinar, É publicidade. E non pasa nada, non. A ver. No,
13: eu ir a unha casa rural e vamos intentar aforrar diñeiro para ir a Canarias.
4: Mami, ma.
2: Wow.
4: Mima, Canarias, salía a pasar calor.
2: Estás facendo guardando tú no me alleiro. Estás poupando tú no me alleiro. Es Loaira, estás guardando 2 euros para ir.
13: Ainda non.
4: Ainda non, bueno.
2: Pues non sei se te vai dar tempo.
4: A ver, metas, Antía, tengo 89 días. Malo será que non seja capaz de forrar. A ver, Artai, vai dicir algo, Artai? Ah, estabas pensando aí, vale. Isabela, donde vai? Que queda Isabela por saber os seus plans?
16: A ver, non sei.
4: Non sabes todavía.
2: Festivais, concertos, moitos seguro.
16: Pero non sei se vamos ir de vacacións a un sitio.
2: Hai tempo tamén.
4: Bueno, pero aquí hai moitas cousas, está a festa do Río Castro, está, hai moitísimas festas. Vades algunha destas?
16: Sí. Praia.
4: É praia.
2: Bueno, estades da praia todos.
16: Sí,
14: sí.
15: Sí,
16: e bucear.
4: E bucear.
2: Ah, no, pero nadar e bucear aquí en algunhas praias hai que ter moito cuidado, eh.
13: En Ares está ben para bucear.
4: Sí, porque non hai
13: moita sorte. En Ares a auga estaba morna.
4: Estaba morna onte. Bueno, Antonte, que fuche de Santonte. Que lle pasa, Rita?
2: A ver, están facendo aquí un complot entre o técnico. Mala filla, sí. Que non sei que fa.
4: Que está pasando aquí?
2: Vai nos
4: a ver, Xorxe.
2: Unha música ca boca, Xorxe. A ver, Rita.
17: Pasamos agora a San Xoán. Que han sido San Xoán?

0: De resistir.
1: Veña, veña, vamos a comenzar entón. Como era? Coas San Juan. E as adivinhas. Primeiro San Juan un momento. Que vais facer no San Juan?
2: Nós vamos ir a un camping a pasar a noite e vamos facer unha lumeira e saltala.
1: Caramba, que ben. Aí con noite incluída, dormida incluída na praia, non? Perto da praia, non é na praia. Perto da praia nun campismo. Moi ben. Que interesante. E o resto? Onde vas tú, Ertai? Facer o San Juan, sabes?
3: A unha casa de unhos amigos, a Boiro.
1: Ah, é verdade que dixeste.
4: Xa, contalo antes de que marchaban a Boiro.
1: E tamén fan lumeirada ali.
3: Que?
1: Sí. E comen sardiñas tamén. Os de Boiro son como aquí, logo, non?
3: É churrasco.
1: É churrasco.
4: É churrasco, carai. É paella?
3: Non,
4: no, paella non. E Sabela non debe pasar o San Juan, sabe? A ver, Sabela.
5: Creo que na casa dos meus avós, porque o meu avó se chama Xoán.
4: E facedes lumeira tamén?
5: No.
4: Non facedes lumeira?
5: No.
4: Oh. Pero churrasco si, sí, non? Pois saltades o
1: vale,
4: churrasco.
1: Vale, pero que despois deixen ali un pouquinho
4: claro.
1: Máis de garabullos se facedes unha mini
4: churrasco.
1: Para saltala,
4: polo
1: menos, non? Non, non gostas de saltar o lume.
5: Tás nunca mal. Probei.
1: Nunca probaches. Hai que probar un día. Eu gosto. A ver, estas de aquí que se están divertindo aquí no chancha. Carmen, que vas a hacer no San Juan?
6: É que Carmen perdeu un anel.
1: Ai, me coaches.
4: Ai, ai, ai.
1: Mano, do estudio non sai,
4: Non.
1: Se caigo aquí, do estudio non sai. Que vais a hacer no San Juan, Rita?
6: Pois penso que vou a vir aquí a Canido. Non sei que hai en Canido, pero bueno.
1: Pero xa tranche pa aquí e listo.
6: Sí, obrigaron.
4: Bueno, en Canido sempre hai festa. Entón, como sempre hai festa en Canido, non vai pasar.
1: Sí, aquí
4: hai
1: pasa
4: festa
1: se ben.
4: Asegurada.
1: Sempre pasase ben. Carmen, tú tamén ves pa Canido? Podes ir buscando anel.
6: Eu obrigo a Carmen a vir.
7: Hai moita cosa.
5: Creo que sí.
1: Ves, pois xa tes unha amiga.
6: Xa, é que obriguei na eu.
1: Ah, obrigaste a tua ela. Te obrigan, te obrigas tú a Carmen. Sí. Moi ben, así. Aí vai a roda do obrigazón. Estaba
4: desmentando.
1: Xoxe, que había concertos.
7: Sí, aquí en Canido vai haber concertos e chorizos e liscos e festa.
1: Sí,
7: festa.
1: Podedes vir. Chegadevos que vai ser unha festa bonita. Música, de todo. Bo ambiente, como sempre, a troboada, dos veces da batucada daqui de Canido. Bueno,
4: e mañá, a troboada?
1: Mañá que día? Segunda feira, sí, mañá. A mañá, uh-huh. Noite. Sí, señor. Veña, presénteme aquí. Que tiñedes que? Unhas piadas para contar? E unhas adivinhas para facer?
2: Sí.
1: E entre adivinha e adivinha?
4: A ver, porque eu me xa tengo o libro aberto, xa tengo aí algunha adivinha.
1: Veña, dalle, eume.
4: A ver, eume.
2: Sempre que veño onde a ti estás máis quente que a frío. Deitado na túa cama cunha chea de arrepíos. Non che son unha mencilla, nin o doutor que te cura, pero adiviño nun chisco a túa temperatura. Son frágil como un cristal, pois de cristal estou feito, e tamén levo un metal no interior do meu peito.
4: Pero é un pouco difícil.
1: Quedamos un pouco todos así, eu non sei,
4: A ver, eu diría que pode ser un ferro.
1: Un ferro?
4: De planchar.
1: A febre.
3: Non te cristal ou...
4: Ai, é de cristal, claro, non,
1: claro,
4: non sei.
1: Que este non pensa moito, Fran. Non,
4: claro, como dicía que estaba quente...
1: Non pensou moito.
4: Non sei.
5: Un termómetro.
4: Un termómetro?
5: Sí.
4: Anda, Sabela! Moi ben! Moi ben, Sabela!
1: Aí está. Que máis?
2: Eu teño máis a de viña.
1: E alguén tiña unha piada para contar?
2: Eu sí.
4: A ver,
1: vamos contra a piada e depois faz a outra, unha outra adivinhanza. No, dale.
2: É de Jaimito.
1: Eso é de cando era pequena, Loaiza.
4: Un clásico.
1: Mía.
4: A ver,
1: un morreo, Jaimito.
4: Un clásico, antía, bella. A ver, Loaiza.
1: Estamos a montana.
2: Sí. A profesora decía a Jaimito: Jaimito, mañana me traes 4 canciones. Xa... Jaimito chega a casa e lle di ao seu pai: Papá, papá, as 4 cancións, agora non podo, agora non podo. Mamá, mamá, as 4 cancións, solo si me llevas en coche, solo si me levas en coche. Irmán maior, as 4 cancións, as
0: 4 cancións. Non me dá gana, non me dá gana. Mamá, mamá, as 4 cancións. Aleluya, aleluya. O día seguinte, a profesora lle di a Jaimito: Jaimito, as 4 cancións. Ahora no puedo, ahora no puedo. Jaimito, al despacho del director. Solo si me llevas en coche, solo si me llevas en coche. Jaimito, al despacho del director. Ahora no quiero, ahora no quiero. Jaimito, expulsado. Aleluya, aleluya.
4: Bueno, al final eran 4 canciones, ¿eh? Muy bien. A ver, ¿metes otra adivinha?
8: Adivinha e chiste.
4: Pues veña, ¿qué quieres hacer primero?
8: Adivinha.
4: Pues veña, vai cosa de adivinha. Atentos, porque non son fáciles, a ver.
8: Estou feita de madeira, pero pinacho non son. Tampouco son carboeiro, inda que levo carbón. Podería ser un pau, pois son longo e estreitiño. E cando traballo arreo, volvome moi pequeniño. As veces mordes en min, por máis que somos amigos. Darei xa última pista: debuxo, pinto e escribo.
4: Ah, bueno, xa o sei. A ver, que é, Isabela? Ou lo aire, que? Un lápiz.
8: Sí.
4: Moi ben. Un lápiz.
9: É unha cousa, esas adivinhas que te saí, son moi longas. As adivinhas normalmente son 4 frases e aí ten cada unha 12.
8: Sí.
9: Son un conto adivinhas, adivinha contos. É bonito o libro, moi chido, moi bonito. Veña, tiñas unha piada tamén?
8: Sí.
9: Ah, vale.
8: Esta creo...
9: Espera.
0: ¿Qué? Un chiste. Vale. A ver, Jaimito chega a clase con unha escaleira e lle pregunta a profesora: Jaimito, por que traes unha escaleira a escola? E di el: para alcanzar buenas notas.
4: Ah, moi ben. Moi ben. E como estás aí a esperar as notas, todos con escaleira, non?
8: Sí.
4: Moi ben.
0: Eu teño un chiste.
4: A ver, e de Jaimito tamén?
0: Sí.
4: Vale, veña, vamos.
0: A profesora lle di a Jaimito: buenos días, Jaimito. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Jaimito, ¿a qué te llevo al despacho del director? Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Jaimito, al despacho del director. Palomitas de maíz, palomitas de maíz. Jaimito, expulsado. Vacaciones para mí, vacaciones para mí.
4: Muy bien. A ver, humildemente es...
9: Voy a hacer una propuesta de trocar yo nombre a ese Jaimito,
4: Sí.
9: Podemos llamarle... ¿Cómo? Xaimiño.
4: Idea.
9: Xaimiño. Ou Artaisiño. Temos o neno Artaisiño.
4: A ver, meteste tamén outro. A ver, veña.
8: Un chiste.
4: Pois veña, dalle.
8: Este creo que sabe disto.
4: Bueno, non sabemos, a ver.
8: Peidiño. Hai unha persoa que vai ao médico e lle di ao médico: doctor, auscúlteme. Respira, respira, debajo de la mesa.
4: Eso está bien, ¿eh?
9: Rita, ¿tes un tamén?
6: No.
4: No. Ah,
9: víete así tan predisposta con micrófono.
4: Bueno, pues podemos ir cerrando xa con a canción da vaca amarela, ¿non?
9: Di, Carmen, veña.
4: A ver, Carmen. A ver, Carmen.
6: É de Xaimito.
4: A ver, veña, para non variar, vamos.
9: Que famoso este.
6: Xaimito vai ao teatro e sentase no fondo. Por que? Porque quen ríe último ríe mellor.
4: Bueno, quen a presenta agora a seguinte canción?
0: Eu sei un tamén.
4: A ver, veña,
9: último,
4: imos co último, veña.
9: Último.
0: O señor chama por teléfono.
9: No micrófono, en Loaira.
0: E lle di: este é o número, non me acordo do número. E lle di outro: carai, que bruto, non acertou ningún.
9: No,
4: bueno, mira, o bodo,
9: falta un número peso para
4: tener. O bo é que nos fai rir, entón sí. Eso xa está garantizado.
9: Bom, moi ben,
4: despedimos, non?
9: Despedímonos aquí, ben, Ichaso. Como non? Vente a cantar, vamos cantar a vaca amarela, Seica, non?
4: Sí. porque o ano pasado despedimos a temporada con música. E hoxe tamén. Entón está aí Irati preparada co acordeón para tocar a Vaca Amarela e vamos todos a acompañala. Pois Irati, cando queiras.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAI, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 12:30.
0: Endoniños, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de

de máis que me mires a cara cando estou a falar, e non está de máis que me evites todos os discursos, non está de máis que te poñas un día no meu lugar, e non está de máis, non está de máis, non está de máis, non está de máis que non sexas ti o tema central, e non está de máis que rematen xa os teus abusos, non está de máis

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí Radio Filispín.
4: Aquí Sen Filtros.
5: Aquí damos te voz.
6: Aquí Radio Rebelde, a radio proletaria da comarca de Ferrolterra.
7: Aquí a información sen mordaza.
8: Aquí a voz dos colectivos.
9: Aquí a muller do rural.
10: Aquí loitando día a día.
11: Aquí a información local e comarcal.
12: Aquí as persoas sin voz.
13: Aquí informamos.
14: Aquí Ferrolterra en acción.
15: Aquí.
16: Aquí.
17: Aquí.
18: Aquí.
19: O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
20: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
19: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:07.
20: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e 30 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.
2: www.opaioberai.blogspot.com.
3: Xa estou.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:41 minutos.
1: En Mandiá e Marmacón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo noso!
2: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
3: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:22.
1: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:43 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí os informativos.
3: Aquí

Saúdos, benvidas, benvidos a Off Mental, versión Arpas, volume 2. Milladoiro é unha banda de música galega creada no ano 1979. Está considerada como o máis internacional dos grupos galegos, un dos máis importantes investigadores de novas sonoridades do folk galego e internacional.

Para falarmos de Milladoiro, temos que retrotraer algúns anos antes e falar de Faíscas do Xiabre, un cuarteto pontevedrés de música tradicional galega formado a comezos da década de 1970 en Catoira, na provincia de Pontevedra, no país galego, e que permanece en activo até o ano 1979, cando tres dos seus integrantes uníronse con Antón Seoane e Rodrigo Romaní para crear precisamente Milladoiro.

Danza de Cariño. Cariño, por certo, é unha vila moi pertiño de aquí de onde se grava o programa, da comarca de Ortegal. Unhas pezas do primeiro traballo como tal da formación Milladoiro, A Galicia de Maeloc, publicado en 1980 e grabado un ano antes, 1979, baixo o selo galego Ruada. Temos, por tanto, aquí neste primeiro traballo de Milladoiro, a primeira formación, integrada por Xosé Ferreiros, Nando Casal e Ramón García Rey, membros de Faíscas do Xiabre, xunto a Antón Seoane e Rodrigo Romaní, ao que ouvíamos, por certo, aquí, interpretando, ademais da guitarra, ocarina, o buzuki, arpa. Ese instrumento que estamos dedicando a esta serie de programas en la que nos estamos a entreter porque pensamos que é moi interesante neste berce, neste xermolo de tantas cousas que contaxiaron non só a Galiza, o Estado español, sino que a prácticamente todo o mundo naqueles mediados finais dos anos 70.

Jan by Omar, peza de Rodrigo Romani, que tamén estaba aquí o arpa, dentro do primeiro traballo como tal de Milladoiro, A Galicia de My Lock, publicado en 1979 por Ruada. Para ser estrictos, hai que contar que Antón Seoane e Rodrigo Romani xa publicaran un ano antes, en 1978, un traballo que chamaron así, chamaron Milladoiro. A raíz de esto, venme a cabeza un caso similar. O dúo Billy O'Kay e Michael O'Donnell, procedentes de Oregón, máis con Ray Gómez na Irlanda, que en 1984 editan un traballo titulado Night Noise, que daría lugar a un grupo, a unha superbanda. Pero volvamos aos nosos Milladoiro. Un grupo cunha importancia non só xa local a nivel do país galego, sino internacional. Milladoiro coñecen en todo o mundo. Esa fusión entre os integrantes de Faíscas do Xiabre e estes dous, Antón Seoane e Rodrigo Romaní, tiveron ocasión de tocar xuntos na primeira edición do Festival do Mundo Celta de Ortigueira, aquí moi partiño de onde se fai este programa tamén. Estamos nun lugar privilexiado, aquí en plena natureza, no concello de San Sadurniño, zona resistente do país galego, moi partiño de todos estes epicentros de tantas e tantas cousas. Festival de Ortigueira, 1978, primeira edición, cun cartaz que estaba formado por Antón Seoane, Escola de Gaitas de Ortigueira, Rodrigo Romaní e Faíscas do Xiabre. Imaginadevos, non? Aí o que se coceu. Probablemente ali, naquel momento, naquel mes de xullo do ano 1978, se xestou esta formación, se xestou esa camaradería, ese colegueo, tomando unhas birras ali no bar da localidade, seguindo o festival, trasnoitando, facendo entre todas e todos unha repichoca, un tocando a ocarina, outro a gaita, o buzuki, o Rodrigo Romaní ali enrollado coa súa arpa. Imaginadevos a movida. Sei que tocaron esta muñeira de pollo, vaya vostedes a ver.

Muñeira de Poio, outra das pezas de Milladoiro, con Rodrigo Romaní o arpa, aínda. Decimos aínda porque Rodrigo Romaní estaría na formación entre 1979 e 2000, momento no que iniciaría unha carreira en solitario. Estaba isto incluído no traballo Galicia no País das Maravillas, publicado en 1986 xa por unha multinacional, por CBS. Durante os anos, a formación foi evoluindo cara a unha música cada vez máis elaborada, de aspecto clásico, pero que mantén as súas referencias na música galega. Moitos dos seus traballos foron encargo de institucións, bandas sonoras para películas, exposicións, máis con forte pegada tamén do folclore galego. Os seus discos e directos manteñen alternancia entre o repertorio máis folk e as pezas de carácter máis concertista. Lembro como un dos mellores concertos os que acodín un de Milladoiro no Teatro Jofre de Ferrol. A masia que hai nos discos, imaginadea multiplicada por 20.000 ao vivo. Milladoiro está considerado como un dos pioneiros da modernidade no folk galego, innovando nas combinacións instrumentais pouco habituais. Foi a primeira formación que grabou música acompañado de pandereteiras. Ademais, colaborou con artistas internacionais. Caso do saxofonista Paul Winter, do Paul Winter Consort, Will Whelan, Paddy Moloney, Os Corri, Susana Seivane, Anxo Pintos, dos Berrogueto, Ronda Larson ou mesmo Liam O'Flynn, o grande gaiteiro irlandés. Xa que nomeamos esa faceta en solitario de Rodrigo Romaní tras a súa separación no ano 2000 da formación, imos a ouvir do seu álbum en solitario publicado por Fol en 2012, As Arpas de Breogán, esta suite en re para dúas arpas.

0: a arpa de Rodrigo Romanín, que protagonizou boa parte deste comezo do programa especial número 2 dedicado ás arpas aquí en Off Mental, nesta ocasión en solitario do seu álbum As Arpas de Breogán, publicado pola discográfica Fall en 2012, e ouvíamos a suite en re para dúas arpas conformadas pola muñeira do Moso, unha peza tradicional, muñeira de Torroso, Quenta Lúa no Rego e Xota dos Catro Camiños. As tres últimas pezas, composicións propias de Rodrigo Romani.
1: Off Mental. A cara B da música.
0: Lorena McKinnitt naceu en Morden, Manitoba, Canadá, un 17 de febreiro de 1957. É unha cantante, pianista e arpista canadiana de ascendencia escocesa e irlandesa. Actualmente reside en Ontario, provincia de Canadá. Lorena McKinnitt comezou traballando en compañías de teatro e comezou a escoitar música daqueles pioneiros nos primeiros 70, como foron Alan Stivell, na Bretaña francesa, ou The Bothy Band, un grupo de música tradicional irlandesa seminal de moitos outros, caso de Relativity ou os Night Noise. En 1985 edita o seu primeiro traballo, Elemental, e en 1987 o seu segundo, To Drive the Cold Winter Away. Nese segundo xa comeza a deixar claro o seu deseso de misturar a cultura celta con outras culturas, con outros aromas. Lorena comeza a viaxar polo mundo. Vai mudando a súa perspectiva musical segundo se vai atopando con novas culturas. Visita Venecia, Hungría, Ucraína, o Estado Español e varias partes de Asia para facer o traballo que de alguna maneira a catapultaría o éxito. The Visit. Estamos no ano 1991. Entre a música oriental, incorpora de feito algúns instrumentos como o sitar, a música celta e incluso a música medieval, Lorena McKinnitt nos ofrece en The Visit, o seu cuarto traballo, pezas como esta Between the Shadows.

Between the Shadows, composición propia de Lorena McKinnitt neste traballo do ano 1991, cuarto na carreira discográfica de Lorena, titulado The Visit. No seu quinto disco, The Mask and the Mirror, de 1994, Lorena continuaría seguindo camiños de inspiración na Irlanda, Oriente Medio e incluso na Galiza, incluindo a peza Santiago, baseada na cantiga de Santa María número 26. Despois virían The Book of Secret, 1997, ou Live in Paris and Toronto, 1999. Imos volver a 1991 con The Visit, cando o artista comeza a explorar eses territorios menos evidentes da cultura celta despois de centrarse nas illas no seu debut e achegarse aos celtas desde outro lado do Atlántico no segundo. Un disco, The Visit, que acadou o estatus de disco de ouro nos Estados Unidos naqueles primeiros anos 90, cando había que vender un bon número de discos para conseguir algo así. Un traballo cun nivel de produción altísimo, máis do que se bota en falla que sexa totalmente digital. A edición orixinal está producida en AAD, máis, pesquisando por aí, atopei unha versión íntegramente remesturada que debe de ter un son certamente espectacular. Ides mercar este traballo, procurade esa outra versión, a remasterizada. Imos con outra peza de The Visit. Por certo, que me estou decatando de que todas as pezas que lixín son composición propia de Lorena. Casualidade. Ouvimos esta Courtyard Lullaby.

Courtyard Lullaby, otras piezas de Lorena McKinnitt, incluido en The Visit, estupendísimo álbum, del año 1991. Composición propia, y en esta ocasión, pues acompañando o arpa y los teclados a su propia voz, a su magnífica propia voz. Imos tirar de un blog que ahora no están tan de moda, ¿no? Los blogs. Pero todavía hay blogs, todavía a xente continúa posteando, eran as antiguas redes sociais, de algún xeito, e seguen a ser fonte de información independiente, non sometida pois ás discográficas, a certos intereses. Entre deles está La Voz de los Vientos, que podedes procurar así tal cual, e nunha entrada relativa a este traballo de Lorena, se desmenuzan cada un dos temas, cada unha das pezas, cun pequeno comentario. Para falar da seguinte, Simbelin, que fecha o traballo, imos ler e traducir o que se comenta. Lorena tiña outra sorpresa reservada en forma dun poema de William Shakespeare, acompañado da súa propia música. Lorena deixa unha instrumentación mínima, arpa, algunhas notas de sitar, para que nada distraia o ouvinte da súa emocionante interpretación. Cecais o arranxo máis puramente celta de toda a obra, aínda que tamén nos lembra, por momentos, a música medieval.

Seguimos en Off Mental, a cara da música, nesta viaxe polo mundo das arpas que iniciamos a edición pasada, e neste segundo volume protagonizado por Milladoiro, Rodrigo Romaní, Lorena McKinnett e o seguinte dos artistas que accedes a pola porta grande do programa. Patrick Ball, californiano, pero namorado da Irlanda. Nace e crece en California, máis pouco tardou en pensar na súa orixe, nos seus antepasados. El ía para abogado, como seu pai, pero a música cambioulle todo. Comezou a tocar o piano, a guitarra, pronto chegou á universidade, mas continuou a súa relación coa música, tocando o tin whistle, a frauta irlandesa. Facío dunha maneira discreta para non molestar o seu compañero de cuarto. E chegou o inevitable. Chegou a fascinación pola literatura irlandesa, polas lendas irlandesas. Entón, comezou a estudiar con paixón a historia de Irlanda. Así que pronto todos eses pensamentos sobre a facultade de dereito, as leixes, a doutrina do dereito, todo aquilo morreu. Desapareceu da súa mente. E marchou, claro, a Irlanda. Alí namorou da elocuencia e da tradición oral irlandesa. E claro, namorou do arpa celta. E toda a súa vida fixose anacos, pois coñeceu que esa maravillosa unidade de verbas, música e historias irlandesas convertiríanse na súa paixón desde aquel momento no centro da súa vida. Da vida de Patrick Ball.

Castle Kelly, unha das pezas do traballo Celtic Harp Fiona, publicado por Celestial Harmonies en 1993. Patrick Ball, un artista raro que toca a antiga e lendaria arpa de corda de bronce de Irlanda. Como non podía ser menos, Patrick agora vive no condado de Clare, en Irlanda, coa súa dona e o seu can. Continúa xirando por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, pola propia Irlanda, claro, e está considerado como un dos principais arpistas e contacontos celtas do mundo actual. Grabou Patrick Ball 9 traballos instrumentais e 5 de palabra falada, que venderon moitísimas copias. Ademais, gañou premios nacionais tanto nas categorías de músicas como de palabra falada. Imos rematar este segundo ataque ás arpas que fixemos aquí en Off Mental, coa promesa de que no vindeiro faremos un novo ataque con novas músicas tanto do país galego como de todo o mundo, dese maravilloso mundo da arpa que une a tantas cousas, que teña esa conexión atlántica que nos peta no peito aos celtas. Imos rematar con outra peza máis deste estupendísimo traballo de 1993. Este She Move Through the Fair, Patrick Ball, na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa escoita, a xente do podcast, a xente das radios libres que nos sintonizan. A vindeira semana, aquí de novo. Saúde.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 5:32 minutos.
0: En San Xoán e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Moito boa tarde. Estalles falar Manel Sebral da Fundación Ernesto Gradacal a emitir o programa A vida e a obra de Ernesto Gradacal desde Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Na pasada cuarta-feira, 3 de xuño de 2026, a Armada comunicou á opinión pública que cerca de 2.500 militares integrarán o Grupo de Combate Expedicionario Despregue Atlántico 26, un grupo de combate integrado pelo buque Xoán Carlos I, as fragatas Blas de Lezo e Reina Sofía, o buque de apoio ao combate Patiño e o buque de asalto anfibio Castilla. 5 barcos integran o grupo de combate. A forza de desembarco é un batallón de infantaría de mariña reforzado. En total, 2.500 militares, 5 barcos, 75 vehículos, 10 aeronaves e 12 embarcacións anfibias. Conforman unha forza cuxo deseño é para atacar, invadir e ocupar cualquier país. No contexto no que estamos, e vendo a praxe dos Estados Unidos de América, as ameaxas de invadir Cuba lanzadas por Trump e o seu goberno son permanentes e con a excusa de conmemorar o 250 aniversario da creación da Mariña norteamericana, pretenden facer unha demonstración de forza nos comezos do mes de xullo. A forza naval dita española vai estar de misión durante 60 días e 60 noites para participar durante 6 días, 2, 7 de xullo, nos actos de conmemoración en Nova York e Nova Jersey. E participará pela primeira vez na vixilancia e disuasión dos Estados Unidos de América NATO no Ártico. Isto é, dito por eles, os Estados Unidos de América e o Canadá enfrentan ameaxas mutuas no Ártico norteamericano, incluindo o aumento das actividades conxuntas entre Rusia e China. A ameaxa consiste en que a China, desde o porto de Xuzhou até o de Felixstowe, na Gran Bretaña, pode enviar un portacontentores cheio de mercadorías en 18 días navegando pelo Ártico, onde están costas e aguas de soberanía rusa. O tempo de 18 días é significativamente máis rápido do que por comboio, 25 días, pelo canal de Suez, 40 días, e pelo cabo de Boa Esperanza, 50 días. Trump quería e quer ocupar a Groenlandia e a Armada Española colabora. Para além disso, surde a pergunta de quanto diñeiro público vai consumir o despregue Atlántico 26. En quanto foi orzamentada esta actividade que durará 60 días e 60 noites? Pode permitir a situación da clase operaria, do campesinato e pobres en xeral un esvanciamento dese seu diñeiro, do diñeiro público? O común das persoas non concordarán. Concordarán a maioría dos 2.500 militares de misión, por se as ordes dos Estados Unidos de América de Trump. E pagar por iso non parece unha boa idea. Discutir estas questões en asemblea, as guarnizóes en cada unidade naval ou todas xuntas, parece unha questón democrática elementar, tamén como os familiares organizados, homens ou mulleres, facerem ouvir a súa voz. Tudo está relacionado con a crescente militarización das ruas e os espazos públicos de Ferrol. Na sexta-feira, día 5 de xuño, ocuparon o cantón onde había unha concentración de Ferrol con Palestina contra o xenocidio de Israel sobre os palestinianos. Desfilaran até a Praza de Armas, que tamén ocuparan para o arriado da bandeira española. En resumo, dous espazos públicos senlleiros de Ferrol foran ocupados pelos militares. Emborcan as actividades do cuartel para fora. En a xura de bandeira anunciada para sábado 20 de xuño na Praza de Armas,
acontecerá outro tanto se a mobilización popular non o impede. E non é só en Ferrol. En Vigo manifestáronse 6.000 persoas contra a ocupación de Vigo. En a Pontevedra tamén os militares ocuparan con os seus actos lugares públicos de uso civil. En nosa opinión, pretenden militarizar toda a Galiza. No caso de Ferrol e de Vigo, a sumisión aos militares españoles, dos formalmente representantes da cidadanía, os alcaides J.M. Rey e Abel Caballero, foi e é escandalosa. A sumisión do poder civil ao militar é a perfeita democracia orgánica como con Franco. E agora escutaremos A morte saiu á rúa, como con Franco. Neste caso, do álbum, a canción intitulada A morte saiu á rúa, do Seca Afonso, do álbum Eu vou ser como a toupeira, que é un traballo, o álbum Eu vou ser como a toupeira é un traballo publicado en Madrid en novembro de 1972, no que participa Benedicto, xunto a... O resto son persoas portuguesas. Entón, é un traballo, é unha obra galego-portuguesa. Vamos entón a escutar A morte

Em novembro de 2010, uma desolada Compostela virou-lhe as costas ao Papa Bento XVI, que na súa xuventude pertencera ás xuventudes hitlerianas. Na Galiza, en 2010, o Papa non se dera un baño de masas. En Compostela había, sin 6.000 policías. Na Galiza temos que manifestar, sin a nosa contrariedade con o Estado Vaticano encabezado pelo Papa. Estado con vós e sen voto na ONU, que existe desde 1929, en que Mussolini, no Tratado de Latrán, doulle recoñecemento. Isto é, o Estado Vaticano é unha obra do fascismo. Durante séculos, o Vaticano foi grande inimigo do Reino da Galiza e de Compostela. Destaquemos as bulas de Rodrigo Borxia, o Papa Alexandre VI, denominadas Inter Caetera, para favorecer Fernando de Aragón e Isabel de Castela no noxento Tratado de Tordesillas, que no tempo chamábase Outerdesillas, das piores criaxoes vaticanas, que dividía o mundo en dúas metades, unha para a coroa castellano-aragonesa e outra para Portugal, que renuncia á Galiza en troca da metade do mundo. Mundo sometido á escravatura e ao Tribunal da Inquisición ou Tribunal do Santo Oficio, que dura séculos. E a Galiza sometida ás excomuñoes vaticanas que impedían ou limitaban a súa liberdade e desenvolvimento, sempre favorecendo a coroa castellana ou castellano-aragonesa contra a Galiza. O Vaticano tería de lle pedir perdón a Galiza pelos agravios repetidos na historia. Agora o Papa, bañado en masas en Madrid, vai ao Parlamento Español para, perante Isabel de Castela e Fernando de Aragón, pronunciarse contra o aborto e a eutanasia, como PP, Vox. E o custo da viaxe do Papa, máis de 25 millóns de euros, permanece secreto. A respeito da instalación da SAIC Motor no porto exterior de Ferrol para fabricar chineses carros eléctricos, non acreditamos. A reconversión da Astano produciu moitos monstruos gobelianos para enganar o proletariado, patrañas permanentes no tempo, rotopalas para Endesa, portaavións para Australia e moita coisa durante máis de 40 longos anos. Acaban de arrasar Poligal e destruir a grada da Astano para imposibilitar construir barcos con a excusa das torres eólicas. Agora, xarparan as últimas 4 torres e comezou o borreo mediático após a viaxe de Sánchez á China en 11 de abril e as pertinentes propagandas de resultados. Máis da metade da produción mundial de construción naval é chinesa, 53,3%, e a da Corea do Sul é 29,1%. Como é que as autoridades, todas encantadas con o conto da leiteira dos carros eléctricos chineses, non se lles ocorre demandar ao goberno chinés como parceiro para un plano de desenvolvimento industrial para Ferrol baseado en estar no construir barcos? Levamos máis de 40 anos sabendo a resposta. O Pacto do Capó, en 23 de febreiro de 1981, durante o golpe militar encabezado por Xoán Carlos I, rei emérito, cuxo mérito son as casadas de elefantes. E agora escutaremos a canción do Seca Afonso, Fui á beira do mar, do álbum Eu vou ser como a toupeira, editado en Madrid en novembro de 1972.

Continuamos con a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal. A correspondencia de Antonio Boto, secretario do Núcleo Cultural Portugués en Madrid para a FAPE en fins de 1937, encontrase no arquivo de Salamanca. Bernardino Machado escribe carta ao Afonso Costa datada en 15 de agosto de 1936. Decenas de portugueses alistáranse nas milicias populares. O Pío, Francisco de Oliveira Pío, fora preso pelo Dr. Turquesa e participou na guerra defendendo a República Española no 5º Batallón de Milicias Civis. Fora director da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e chefe de operações do 23 Corpo de Exército. O Pío ten prestado valiosos servizos na instrución de batallóns. O Vázquez xuntouse á aviación. O Anaori, numerosos os que se achan nas frentes de combate, nos postos da Cruz Vermella ou encargos da Policía e Abastecimento. O Godiño e o Silva, traballos químicos. 4 perderan a vida. 1, o Leonardo dos Santos Morais. Outro, o fillo do Alexandrino dos Santos, fillo único. O pai foi sustituílo nas fileiras. De Portugal, a ditadura dá todos os seus auxilios aos revoltosos, en grande parte estendidos pela fronteira. Numa outra anterior, datada en 29 de agosto de 1935, ele, o doutor Marañón, desta vez encontrará a resistencia invincible dunha vergoñosa cabala da miseranda política internacional entre Portugal e a España. A partir de La Guardia, SIC, tive unha viaxe moito grata pelas manifestacións de solidaridade que me tributaran os republicanos á saída de Vigo, á pasaxe por Redondela e, sobre todo, en Pontevedra, onde un grupo de persoas máis representativas da democracia me ofrecen un almoço da máis calorosa confraternización. César de Almeida, no Comisariado do Exército do Oeste, no Ministerio da Defensa Nacional da República Española. Moura Pinto, Xaime de Moraes e Xaime Cortesán están ligados aos servizos de información. Xaime Cortesán parece que Madrid teve relación con Castelao durante a República. Xaime Cortesán fora masón, con o nome de Gullau, 1911-1926. O comunismo de Gullau son as últimas palabras do manifesto asinado por Antonio Vilar Ponte, publicado na nosa terra depois da Asamblea Nacionalista de Lugo de 17 e 18 de novembro de 1918, en que definía a Galiza con Portugal como nación completa, dividida, tallada pelo fatalismo histórico. Un dos fillos de Xaime de Moraes, Óscar de Moraes, traballou na Radio Republicana emitindo para Portugal. Xosé Rivas, anarquista de Vigo, vinculado en Barcelona ao Secretariado Executivo de Solidaridade Galega Antifeixista, manteve correspondencia desde marzo a maio de 1939 con Moura Pinto. O Plano Lusitania. O Plano Lusitania da idea e organización de Xaime de Moraes e dos seus colaboradores Xaime Cortesán, Alberto Moura Pinto, César de Oliveira, o operacional do plano, Alexandrino dos Santos e Oliveira Pío, visaba atacar, invadir e ocupar Portugal pelos portugueses con o auxilio da República Española para a derrocada da ditadura de Salazar. Estiveran acantonados no campo de Centelles e no de San Juan das Abadesas próximo un do outro. En segunda feira, 25 de xaneiro de 1939, Xaime Cortesán abandona Barcelona, onde moraba con Xaime de Moraes. En Centelles viven os fillos de Moraes, onde há un cuartel con un pequeno contingente de tropas portuguesas. Un outro cuartel en San Xoán das Abadesas, con 200 ou 300 tropas portuguesas. Eran a base das tropas portuguesas do Plano Lusitania. Cortesán e Moraes diríxense para eles e atravesan a fronteira francesa nunha caravana de 50 portugueses comandada pelo maior Inácio Anta. Estaba tamén Claudio Vilanova. E seguimos con a música do Seca Afonso, Desde a Beira do Mar,
Agora escutaremos Sete Fadas Me Fadaram.

Continuamos en Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal. Radio Filispín emite desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal. Exilio portugués durante a Segunda Guerra Mundial. Bernardino Machado, con Xaime Cortesán e outros exilados portugueses regresan a Portugal a cuando Hitler ocupa a França en 27 de xuño de 1940. Bernardino Machado é forzado a viver en paredes de coura. Xaime Cortesán e outros son presos e depois desterrados para o Brasil. Xaime de Moraes esteve en Barcelona como repórter do xornal Unir, órgano da Frente de Portugueses Exilados. Nese período, xixa o plano Lusitania con vista á invasión de Portugal por terra e mar con o apoio dos republicanos españóis. O plano gorouse pela derrota dos republicanos. Viveu en Brasil políticamente activo desde 13 de outubro de 1940 até morrer en Niterói, en Brasil, en 20 de dezembro de 1973. Foi observador en representación dos exilados portugueses no Brasil na Conferencia de San Francisco en 1945. En Barcelona, antes da súa tomada por Franco, houbera un congreso de partidarios da Federación Ibérica. Todas esas axoes, reatar os contactos de portugueses e españoles no exilio, apontan para un ponto de converxencia: a necesidade dos exilados portugueses uniren os seus esforzos aos emigrados políticos españoles para denunciaren e combateren en conxunto os gobernos dictatoriais dos dois países da Península Ibérica. Nun dos seus artigos publicado no diario Carioca de 6 de xuño de 1943, Moraes, ao tratar dos problemas a seren enfrentados por portugueses e españoles após o término da guerra, realza a ideia da necesidade de unha alianza ou bloco entre ambas as oposicións, con o objetivo de combater as dictaduras e a construción de unha Europa nova após vitória dos aliados. Unión que nada ten a ver con a estafada mística de unha vetusta Unión Ibérica ou das fantasiosas Federación ou Confederación Ibérica do pasado. Unión bloco ou que quixeren que sexa entendimento económico e moral entre os dois povos, que por máis que discutan, ten unha homoxeneidade étnica real. Por súa parte, Moura Pinto recebe carta datada en 22 de xullo de 1942, procedente de Bogotá, do antigo ministro do Estado da República Española, Paulino Gómez Sáez, en que relata a traxeda final da guerra, o terror pasado na França e a saída para o exilio na América. Conta a prisión en territorio francés ordenada por Franco do ministro do Goberno da República Española, Julián Sugasagoitia Mendieta, 1900-1940, posteriormente fusilado na España, e da sorte dos seus fillos. A relación de Castelao con o exilio portugués. Datada en 2 de setembro de 1944, Xaime Cortesán recebe unha carta de Castelao. O contacto de Castelao con os budas remonta aos anos 30, sendo constante durante o período de permanencia destes en territorio español. Emilio González López conta en Castelao na Guerra Civil. Poucas semanas depois das xornadas parlamentares de Montserrat, nas que se apresentou o Estatuto de Autonomía da Galiza, nos días 16 e 17 de marzo de 1938, a população civil de Barcelona foi submetida a un bárbaro bombardeamento. Castelão foi unha das vítimas. Vivía nun pequeno hotel onde tamén estaba o seu amigo, o escritor portugués Xaime Cortesán, na Rúa Balmes, perto da universidade. Hotel atensido e derrubado pelas bombas con Castelao e Cortesán dentro, que mal conseguiran sair vivos entre os entullos. Eles posúen moitos pontos en común, que van desde o percurso de vida semellante entre Xaime de Moraes,
Cortesán e Castelón, os tres médicos, profesión que abandonaran pela política, até as semellanzas ideolóxicas, xa que os ideais de federalismo e nacionalismo defendido pelo escritor galego non son extraños aos republicanos exilados portugueses. O reencontro do escritor galego con os seus compañeros portugueses ocorre en 1944, cando o fin próximo da Segunda Guerra Mundial surxe como unha esperanza para os antifascistas da Península Ibérica. A chegada da correspondencia de Castelao, saudando os tres portugueses que representan o espírito auténticamente democrático de Portugal, aparece como unha oportunidade para os budas levaren avante a súa estrategia de aproximación con os republicanos españóis exilados. De facto, a grande questón é o reconhecimento internacional de ambos os sectores da oposición antifascista, os budas do lado portugués e o configurado por Castelao e os seus aliados pelo lado español como representantes legítimos dos gobernos republicanos e democráticos na Península Ibérica no exilio. No entanto, na súa primeira carta, Castelao escreve: os republicanos desterrados ofrecen as olladas extrañas un cuadro lamentável de guerra civil na que se disparan insurias e calumnias, e as olladas amigas o consabido desbaraxuste que sempre reinou na España, provocador de dictaduras. A realidade republicana é a seguinte: os socialistas están divididos en tres bandos irreconciliáveis que provocan, por súa vez, divisões no campo dos republicanos liberais. Os republicanos de esquerda fixeranse satélites de Prieto e ficaran escravos da Constitución do 31, de 1931, non como porto de partida, senón como topo. Os comunistas utilizan a mentira como arma de combate e o engano como procedimento recadatorio. Bulen moito e traballan como polilla, porén vanse quedando sin amigos. Da carta de Castelao a Cortesán, datada en 12 de setembro de 1944, que está no arquivo de Moura Pinto, na Fundación Mário Soares. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora escutaremos o Miña Mora Madura.

0: Na verdade, ambos os grupos de exilados portugueses e españois sofren as dificultades da representación oposicionista no exilio con o choque de varias correntes políticas. No caso da representación española, a cuestión das autonomías acrescenta un ponto de discordia xa agravada pela disidencia entre socialistas e comunistas. No caso dos exilados portugueses no Brasil, depois de 1945, o problema é semellante, o que contribui para unha maior aproximación ao grupo español. Neste cuadro é que surxe a proposta de Castelao de reviver o Galeusca con o apoio e participación dos republicanos portugueses exilados, como unha representatividade única para a oposición ibérica. A unión de portugueses, galegos, vascos e catalaes surxe así como unha nova leitura do vello iberismo e como unha nova imaxe da liberdade e a democracia para a península. Da carta de Castelao, datada en 11 de setembro de 1944, destinada a cortesán Moura Pinto e Moraes, políticamente os galegos podemos equipararnos aos vascos e catalaes e as tres forzas unidas en Galeusca representan a enerxía frénica do republicanismo español. Galeusca ofrece tres unidades concordes e dispostas a integrar en unha concordia xeral española, que se non está xa formada é porque os centralistas viven no máis terrible desbaraxuste. Datado en marzo de 1945 en Buenos Aires, Castelao envía sugestiones para un proxecto de alianza ou de unión ibérica con Portugal, redixido en español para os budas. Os directivos de Galeusca de unha parte e os representantes da democracia portuguesa no exilio da outra parte poderían estudar e concretizar a natureza e formas das relaxoes que o dito Galeusca propugna para toda a Península Ibérica aos efeitos de seren confirmadas pelos povos interesados democráticamente e de seren propixadas desde o poder inmediatamente fosen instalados os gobernos respectivos após a derrocada dos regimes dictatoriais que actualmente subxugan os povos peninsulares. A sugestión feita por Castelao pasa a ser tratada na correspondencia trocada entre os budas e os seus compañeiros. Entre os correspondentes citados está Armando Cortesán, irmán de Xaime Cortesán, e entón residente en Londres, onde busca unha aproximación con a delegación vasca tentando empreender un traballo en conxunto con base na proposta de Galeusca. Segundo Armando Cortesán, en carta datada en 12 de abril de 1945, dirixida a Xaime de Moraes, desta ligazón resultou unha comisión que traballou durante tres meses e acabou por se desintegrar, pois os españois non ten maneira de se entender. Unha tristeza. Os budas outorgan a súa representación a Castelao. No entanto, os budas facen de Castelao o seu representante xunto do goberno republicano español no exilio, que en 17 de agosto de 1945 reúne as Cortes na primeira Asamblea fora de Europa. Para tal, é preciso entregar ao deputado galego credenciais pasadas pelos tres republicanos portugueses. E para tal, é preciso que Castelao conseguise ir da Argentina e seguir para o México, tarefa difícil para un exilado político sen pasaporte válido. A través de contactos con o medio político brasileiro, nomeadamente con o entón xornalista Hermes Lima, futuro fundador do Partido Socialista Brasileiro, un pasaporte provisorio é obtido a nome do escritor galego, facilitando a súa pasaxe pelo Brasil e a ida para o México. Resolvido o problema do pasaporte antes do 6 de xaneiro de 1945, a vinda de Castelao é pensada de forma a transformá-lo nun portavoz dos republicanos portugueses non só perante o goberno republicano de España, mas diante da comunidade internacional, que estaría atenta ás reuniones das Cortes de México e acompañaría Castelao na súa trayectoria. Na carta sen data de Xaime de Moraes a Armando Cortesán, conseguimos que o goberno brasileiro permitise que tres deputados españois pudesen seguir para México vía Río de Xaneiro, isto é, desde Buenos Aires, cando todos os moitos por demais tiveran de ir pela costa do Pacífico. Continuamos con a música do Seca Afonso e agora é a vez do O Avó Cavernoso, do álbum gravado en Madrid en 1972, Eu vou ser como a toupeira.
1: O avó cavernoso

0: Até que se ouvem gritos matinais. Até que se ouvem gritos matinais. Até que se ouvem gritos matinais.
1: Tratábase de Xosé Lasarte, deputado nacionalista vasco por San Sebastián. Villanueva, deputado republicano galego por Pontevedra, e finalmente Afonso Castelán, que por certo coñece como o noso dedicadísimo amigo e chefe dos galeguistas no mundo, fundador do Galeusca, Galiza, Euskadi e Cataluña, coxa política é idéntica ao do noso amigo, o doutor Aguirre, chefe dos vascos e do seu colega catalán. Supomos mesmo que a estas horas deberá ter entrado no gabinete de Xiral como representante dos galegos ao lado de Iruxo, noso bello amigo tamén, e de Santaló, que coñecemos menos. A súa estada aquí foi un auténtico suceso que nos conmoveu até as lágrimas. Foran acariñados pela colonia española por toda a intelectualidade e a imprensa brasileira, e sobre todo por nós e nosos amigos, de facto, os promotores e organizadores de todos os detalles da recepción. O denominado Villanueva, con certeza se trata de Elpidio Villaverde Rei, nesa altura integrando o Consello da Galiza, goberno galego no exilio, perseguido por Castelao e fundado en 15 de novembro de 1944 en Montevideo. As sugestiones para un proxecto de alianza ou de Unión Ibérica con Portugal responden os gudas con un plano de acción denominado Nota sobre a colaboración con os portugueses, redixido en español por Xaime de Moraes e Xaime Cortesán, que, para além de se considerarem legítimos representantes dos exilados portugueses, establecen que só poden pactar con el jefe del Estado español, el presidente de las Cortes, o con el gobierno que pueda nombrar algún día con arreglo a las normas constitucionales. Os portugueses desexarían un comité especial para as relaxoes con Portugal e execución do pacto en que estesen representantes de todas as entidades e grupos firmantes. Preferirían que fixesen parte destas entidades representantes dos sindicatos e do Partido Republicano de Galicia, mas non lles parece tan necesario como a participación das entidades e partidos xa indicados. Non asinarían pacto se non tiveren a garantía da participación real efectiva de republicanos, socialistas, comunistas e xuntas autónomas de Cataluña e o País Vasco. O plano da nota sobre a colaboración con os portugueses prevé criar comisións técnicas entre os dois gobernos, español e portugués. No ámbito económico, solucións para os problemas comuns como o transporte, as vías de comunicación, a distribuición das aguas dos ríos comuns, o fin das fronteiras económicas, estudo obrigatorio de ambas as linguas na península, español e portugués, axudas recíprocas ás actividades da oposición clandestina, propaganda oferecendo a revista Afinidades publicada en Portugal por Leonel de Roulet, no que colaboran António Sérgio e Mário Dionísio, este comunista. Estaba prevista a compra do periódico O Globo, tamén en Portugal, propiedade de Sabina Costa. A misión confiada pelos budas a Castelao como representante dos portugueses. A misión confiada pelos budas a Castelao como representante dos portugueses é a entrega deste plano ás Cortes reunidas en México en 17 de agosto de 1945. O pacto entre opositores de Portugal e a España só tería valor

momento, pasando por diferentes etapas del rap y diferentes épocas, incluso en alguna más de una ocasión, como desta de finales de la década de los 80. Pois haremos dos Estados Unidos, pero non do continente americano, xa que estaremos en varios países de América Latina, de países de fala hispana, ou que é o mesmo, en países hispanoamericanos. Nestes últimos anos, da década dos 80 e comezos da década dos 90, o rap nestes países pasou de ser unha curiosidade importada a consolidar as súas primeiras escenas locais organizadas. Durante esta transición, o rap pasou dun tono humorístico e comercial dos seus comezos nos 80 para ser unha ferramenta de crónica social, resistencia política e identidade urbana. Antes da explosión do underground na rexión, a radio e a televisión hispanoamericana estaban cheas de éxitos masivos do rap que provenían da escea de artistas latinos nos Estados Unidos, onde moitos deles destacaron por empregar o Spanglish, a mestura do español e inglés, como xa escoitamos recentemente. Imos comezar en Sudamérica, en Argentina, onde se estaba xestando o movimento underground a través do breakdance e dos DJs que mesturaban música nas discotecas, emulando así as festas dos Estados Unidos, onde os xóvenes comezaban xa a rimar en español. Pero principalmente introduciuse como unha curiosidade ou experimento rítmico dentro do rock e o pop. É o caso do cantautor, multiinstrumentista e compositor Charly García, coñecido como o pai do rock, o pai do rock argentino, considerado unha das figuras máis importantes da música popular argentina, latinoamericana e do rock español. No ano 87 saía o seu álbum Parte de la religión, onde estaba incluído este tema que imos escoitar de seguido, Rap de las hormigas, dende Buenos Aires, Charly García.

Sí, Charlie García, Rap de las Hormigas. E imos continuar en Sudamérica, pero esta vez imos ata Chile cun grupo da capital, dende Santiago, o Quinteto de Quiruza, que contaba con Pedro Foncea, a voz principal, ademais da batería e a percusión. Os catro membros restantes encargábanse dos coros, así como dos seus instrumentos: Mario Rojas, a guitarra eléctrica; Andrés Cortés, ao baixo eléctrico; Gustavo Schmidt, aos teclados, xunto a José Luis Araya, encargado tamén da percusión. No ano 88 lanzaron o seu álbum debut homónimo, no que estaba incluído o tema Algo Está Pasando, considerado o primer rap grabado profesionalmente na historia musical de Chile. Imos aló.

0: Sí, de Quiruza, dende Chile, onde Estea naceu estreitamente ligada ao fin da dictadura militar de Pinochet. E imos agora ata o Caribe insular, as Antillas, unha rexión conectada principalmente con Centroamérica e co sureste do Golfo de México en Norteamérica. Concretamente, imos ata a República Dominicana, cun grupo pioneiro, Al Capone Rap, dende Santo Domingo, formado por Ito Ogami e La Figura. O colectivo contaba tamén con Ulises MC e Figurín MC, e fixo historia ao gañar o icónico festival de rap dominicano Viva Rap no ano 89. Imos a escoitar o seu sinxelo en cassette dese mesmo ano, Eres lo mínimo.
1: Yo.

Sí, Al Capone Rap, que destacou pola súa mensaxe social, promovendo temas que alonxaban aos rapaces dos vicios e as drogas, ofrecendo unha diversión xa. Xa para rematar esta sección, imos entrar na década dos 90, exactamente imos ata o ano 91 cun par de temas. Primeiro, continuando no Caribe Insular, concretamente en Porto Rico, escoitaremos ao mítico e influinte rapeiro Vico C, dende San Xoán, a capital, co seu tema I Like It, incluído no seu álbum Hispanic Soul. O tema mestura elementos do hip-hop con música house e letras en español e un pouco de inglés. Xa para finalizar, imos ata o sur de Norteamérica, ata México, concretamente ao Estado de México, valga a redundancia, co grupo Sindicato del Terror, ou SDT, as súas siglas, originarios de Ecalepec de Morelos, un dos moitos municipios que conforman o estado. Este trío estaba formado polos MCs Cuautli e Tequiwa, máis DJ Toño. Activos dende mediados dos 80, son considerados os pioneiros absolutos do rap underground no país. Editaron a súa música grazas ao mecenazgo familiar, mediante discos AMS, un selo que ata entón só producía xéneros tradicionais como música ranchera, cumbias. Imos escoitar o seu sinxelo insignia, titulado SDT, que estableceu as bases da lírica urbana local. Imos a escoitar xa ese par de temas.

0: Moi boas, preséntome, son Mendu. E traio nova sección. Ante todo, discúlpame pola miña oratoria e vocalización e o que temos os de formación profesional. Bueno, nesta sección na que os debuto veño con na miña faceta de ornitólogo. Si, escoitades ben. Mendu, ornitólogo. Intentaré traer con certa frecuencia un par de temas que teñan un lazo en común e contar un conto respecto. Esta semana saio do meu arbusto en fundo os meus prismáticos do ornitólogo para presentarles o avistamento desta semana. O pásaro en cuestión é nativo de Brión. Chámase coloquialmente cemirazo ou neto de mirazo. Sin ser moi fan deste rapeiro, recoñezo que nun dos seus temas gañou esa categoría de himno no meu corazón. Explícome con isto. Neste país estamos moi arraigados ao mundo do motor, seguramente pola topografía, a cantidad de carreteras e moito tráfico. Ainda que non é algo exclusivo daqui, nosos cumáns, os asturianos, cántabros e vascos tamén teñen o seu respecto ao motor. Pois bueno, que imos? Cemirazo representou neste tema de alguna maneira un pouco a esencia deste mundo fora dos circuitos. De maneira un pouco vasta, eso sí. Se pola miña parte, eu xa estou noutro ciclo, máis sentidiño, eso espero. Non respaldo todo o que din, pero si é verdad que escribe como se non tivera familia. E eso a min fascina. Solta códigos asequibles, descifables e claro, é un claro exemplo de que ás veces menos é máis. Anita, se queres, podes ir desprezando este tema chamado 206.
1: Pois aí está.
2: Este mirazo, neno, que carallo queres ser?

0: 6.
1: Chávez, Esalda Telleira. Bueno, con la misma temática, pero con mayúsculas, saímos do país hacia o centro da península. Un paisariño que revolotea polo barrio de Moratalaz. Falamos do páxaro con nome científico de Ramsés Gallego, coñecido vulgarmente como El Coleta. Moi forofo do mundo motor, non só por este tema, que ten algún máis, pero teño visto opinado en foros, con acerto e un gran criterio. Nesta canción fala de referencias do mundo motor, dende personaxes famosos, xente que conduce por encima das súas posibilidades, frases feitas, tecnicismos, non sei, unha obra de arte, baixo meu criterio. Así é tal que fala tanto do BMW como de Tupac, o 2 GT de Carrero Blanco e o Camaro de Ojeros, ese integrante dos Chichos. Baixo meu criterio, en definitiva, unha auténtica xoia, que xa te cita aquí en Radio Philips Pim, segunda oportunidade.
2: Pois imos a lo...
3: Imos.
4: El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. De todas formas, qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad.

0: Wow, esto sí é un domingo completo, non se pode pedir máis. Bueno, volvo a Silveira, de onde nunca debín sair, en busca de novos avistamentos. Nada, ata a semana que ven, recordade. Todos os pásaros son aves, pero non todas as aves son pásaros.
1: Chacho, chacho, chacho.

0: Pois, menuda sección, xoxe. Canta ilusión teño de que este aquí Mendu. Como era Mendu, eh?
1: Mendu ornitólogo.
0: Eso. Pois, despois destas dúas seccións, como sempre, a do túnel do tempo, que hoxe tamén gustounos moito, a min especialmente, e a de Mendu, ornitólogo, agora imos coa sección Zona Underground, vamos dicir, porque hoxe vemos como xa está soando polo fondo. Vamos a falar de reggae. Todos os temas van a ser, obviamente, de reggae, deste xénero, que tamén a min marcoume moito. Creo que aos meus irmáns tamén, Mendu e Lobis, que agora falarán. Pensei en comezar a sección con un tema onde eu engancheime con este artista, engancheime ao reggae, e así coñecino tamén. É Sizzla. Sizzla, que tiña Edu por aí o CD. Lembro todavía como saltaba pola habitación cantando este temazo.
1: Ese sí, un bo páxaro.
0: Pois elexín o tema que precisamente, polo que lembro, teño esas lembranzas na mente de Mendu cantando e vivindo moito, e foi así como eu tamén engancheime a este homenón, a súa música. Pois o tema é Whether or Not, que ten do seu traballo Bobo Ashanti do 2000, que creo que é o seu décimo traballo, porque Sizzla ten moitísimos álbumes, creo que 60 máis ou menos. Este é un álbum clave do xénero. Este tema que vai soar, Whether or Not, ten un beat máis rap, un dos que por alá no ano 2000 encantábame. É un himno de resistencia espiritual e crítica social, así que
2: imos a lo

0: From you, no love, Rastafari, signify your joy. Pois aquí estaba Sidla con este tema. Buah, es que escoitando, como dicirche, cando descubrín, o que máis me chamaba a atención era a súa voz, que é moi característica, e tamén os seus cambios, non sei, é un tío que fai, a ver, é característico tamén no reggae, que estos cambios de voz, os tonos, pero Sidla para min era o máis peculiar daquelas, non? Antes de descubrir un mundo novo, digamos, que me podedes dicir?
1: Que está moi guapo o tema, e bueno, ten moi bons temas.
2: É de nada.
1: É de nada.
0: De feito, fai pouco regalachesme un vinilo de Sidla, pero douto traballo. Sí.
1: Sí, eu coñecín tamén por Meldo. Ves? A Sidla, sí.
0: É que teño a lembranza esa de saltar polo cuarto cantando isto a...
2: As influencias son mutuas.
0: Pois seguimos. E agora trouxen un home que descubrín máis tarde que Sidla, que é Capleton, que no, tamén empezaría máis ou menos polo 95 como a Sidla. Elexín o tema That Day Will Come, un tema que pertence ao seu traballo Reign of Fire de 2004. Este tema refírese ao momento inevitable en que o sistema opresor e os corruptos pagarán, así que imos a escoitalo.
1: Imos a lo...

estaba Capleton. Aquí estaba Capleton co seu tema. Pois seguimos agora máis ou menos polo mesmo ano, pola mesma época. Así que seguimos, polo menos eu, coa nostalgia. Aquí imos aí viaxar, digamos, ao ano 2003, e vamos a poñer un clásico absoluto. Vou facer ao revés, que soe e logo falamos.

0: unha viaxe das que me gustan a mí aquí, sen parar de mover o pescozo. E cantando, porque ao final a música tamén son lembranzas.
1: Totalmente.
0: Bueno, aquí estaba Chulito Camacho con este tema que tanto escoitei. Era como unha... Non sei, como un chute de enerxía, un apoio, non sei. Tanto o rap como o reggae o nesa época para min eran un apoio moral. Tamén tiña 10 anos antes. Aquí en 2003 tiña 13. Quero decir que apoiábame moito. Era como escoitar isto e decir, estou a salvo, non? Bueno, non sei se os pasaba isto vos a...
2: Sí, eu penso que a moita xente sí. A música é para iso.
0: Bueno, pero non todo.
3: É moi curiosa a escena nese momento do reggae, raga, dancehall, porque nun disco xuntouse moitísima xente, sabes? Xa non había moito grupo de rap, sabes, que era algo máis asequible, por así decirlo. Sin embargo, había unha escena paralela de reggae e raga, sabes? Había moita xente, nese disco xa había moitísima xente.
0: Sí.
2: Estilos distintos.
3: Era, daba para un programa...
0: Sí.
3: Falar da escena desa xeración.
0: A verdade é que sí, ou varias seccións.
3: Ou varias seccións.
2: Subseccións.
0: Subseccións.
2: E que ven agora?
0: Agora imos rematar esta sección, e tanto a sección como o programa, con Pedrolo.
2: Original Pedrolo.
0: Ou Junior Pepe, como lembrabas ti aquí outro
2: sí,
0: día.
2: É verdade.
0: Claro, non podíamos tampouco pasar por alto a Pedrolo, que encima era de Canido. Teníamos que cerrar esta sección
2: con Pedrolo.
0: Iba a dicir como Deus manda, pero...
2: Pois sí.
0: Bueno, xa que estamos aquí...
3: Como se lasi.
0: Pois imos con Pedrolo co seu tema Bien sobre el mar.
2: Pois imos a lo...

0: Radio Filistín.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:05.
1: En Ferrol Bello e Curuseiras.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán, en Radio Filispín.

0: Son as 8:26.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
13: Aquí.
9: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí. Aquí.
14: Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
11: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 8 e 42 minutos.
14: No mercado de Recimil.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entonces síntome más parte de ella. Así que desde aquí quiero decir, 20 años de Filispín, ¡oh paí! 20 años de radio sin fin, ¡oh paí! ¡Noraboa!
3: Hola amigos, son Eduardo García. ¿Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución? Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Opaí, moitas gracias por virdes esta noite ao terceiro festival no por unha radio libre. Aínda non acabou a festa, segue a festa, e como vos sabedes, aí temos uns CDs nos que apoiamos os grupos de Ferrol. Por só 3 euros, tedes tanto o primeiro como o segundo recopilatorio. Radio Filispín, unha das súas premisas principais é apoiar as bandas locais. Xa tedes unha emisora onde escoitalas, e xa tedes de vez en cando a situación o permite, pero polo menos o Xoves Santo, porque queremos demostrar que hai unha cousa ademais da oficialidade aquí en Ferrol. Queremos apoiar as bandas novas desde Opaí e desde Radio Filispín, e hoxe xa o levamos o exceso. Uns rapaces que veñen con moitas ganas e, sobre todo, o que ten que ter o rock and roll. Que puta provocación. Con todos vosotros, Strater, e gracias por vir e gracias por colaborar con Opaí e Radio Filispín. Un saúdo.

¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias!

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor, incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 9:25.
1: Nas praias de Ferrol.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
4: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
4: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
4: E

0: Son as 10:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces,

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 10:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:12.
1: Na Ponte das Pías. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:27.
1: No barrio da Madalena.

esa brisa movilizar la nostalgia de los que...

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: If you just bring the nice session.
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: É medianoite e 25 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas. A 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.
4: ¡Óndate!
3: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
5: Con Pequeno Monstro na Filispín. É medianoite e 39 minutos.
3: En Santa Mariña e Serantes.

0: acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:18 minutos.
0: En Mandiá e Marmacón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: E a 1:34 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser, a de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Graba esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: E a 1:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.